Алтын үні. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

глазах радиоста. Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында таң

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Шанхайға жұмыс сапарымен барды. Қасым Жомарт Тоқаев бүгін Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізеді. Бұдан бөлек Қытай компанияларының жетекшілерімен дөңгелек үстел өтеді. Ал ертең президент дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясына қатысады. Жиын жарқын болашақ үшін жасанды интеллект саласындағы серіктестік тақырыбына арналып отыр. Ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі Қазақстан тарихы. Елімізде осындай атаумен жарық көретін академиялық басылым әзірленіп жатыр. Президент пәрменімен қолға алынған бастама бойынша Астанада президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қаринның төрағалығымен 7 томдықты әзірлеу жөніндегі редакциялық алқаның 14-ші қорытынды отырысы өтті. Редакциялық алқа мүшелері жиында тәуелсіз Қазақстан кезеңіне арналған қорытынды 7-ші томды баспаға әзірлеудің келесі кезеңіне ұсыну туралы шешім қабылдады. Редакциялық алқаның атқарған жұмысының қорытындысын шығарған Ерлан Қарин басылым бойынша негізгі ғылыми академиялық және әдістамалық жұмыстардың басым бөлігі аяқталғанын айтты. Енді жоба техникалық және баспаға дейінгі дайындық кезеңіне өтеді. Айта өтсек, көп томдық Қазақстан тарихын әзірлеуге 300-ден астам отандық ғалым, сондай-ақ 12 елден келген 50-ге жуық жетекші шетелдік маман қатысқан. Басылымды дайындау барысында 90 архив пен музейдің, оның ішінде 35 шетелдік мекеменің материалдары пайдаланылған. Алматы Қаскелең тас жолы 8 жолаққа дейін кеңейтіледі. Жоба аясында 2 жолайрық пен 9 жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі салынады. Осылайша жолдың өткізу қабілеті 2 есе артады. Құрылыс жұмыстары 20 шілдеде басталады. Жобаны аяқтап пайдалануға беру 2027 жылдың желтоқсанына жоспарланған. Мамандар мәліметінше Алматыға күн сайын 300 мыңға жуық автокөлік кіреді. Қазір елімізде білім грантына өтінім қабылдау жүріп жатыр. Құжаттарды жоғарғы қорындарының қабылдау комиссиялары арқылы немесе ЕГОВ портал арқылы онлайн тапсыруға болады. Құжат қабылдау 20 шілдеге дейін жалғасады. Айта өтсек, 2026-2027 жылдарға арналған мемлекеттік грант саны 89 мыңнан асады. Бакалавриатқа 75 мың, магистратураға 11 мың, докторантураға 3 мың грант қарастырылған. Спорт жаңалықтарынан әлем чемпионатының екінші финалисі анықталды. Жартылай финалда Аргентина құрамасы Англияны 1-2 есебімен жеңіп, шешуші кезеңге жолдама алды. Осылайша дода финалында Испания мен Аргентина құрамалары чемпиондық атағы үшін таласады, ал қола жүлде үшін матчта Франция мен Англия құрамалары кездеседі. Қайрат Чемпиондар Лигасының екінші іріктеу кезеңіне өтті. Алматылық клуб сырт алаңда Черногорияның Сутиескасын 2-0 есебімен жеңіп, 2 матч қорытындысы бойынша 4-1 нәтижесімен келесі кезеңге жолдама алды. Екінші іріктеу кезеңде Қайраттың қарсыласы Кипрдің Омония клубы болады. Алғашқы матч 22 шілдеде Кипрде, қарымта кездесу 29 шілдеде Алматыда өтеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 32 градус ыстық болады, Алматыда 37 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Көкшетау Петропавлда 26 градус жылы, Қостанай Оралда 29, Ақтөбеде 31, Ақтау Атырау Қарағандыда 34, Өскемен Семей Павлодарда 36, Талдықорған Қонаев Жезқазғанда 39, Тараз Қызылордада 41, Шымкент пен Түркістанда 43 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке-бірлік, бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз.

0: шаршысуын жеті, екі. Шарнама, шарнама. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
1: Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақ елі.
2: Қазақ радиосында таңғы Рауан.
3: Таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де Қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеуліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E00055730720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Өзінің жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай сайлауына партия ұсынған азаматтардың құжаттары заңнама талаптарына сәйкестігін тексеріп жатыр. Үміткерлер туралы толық ақпарат уәкілетті органдарға жолданған. Бүгінге дейін комиссияға 7 саяси партияның тізімдері ұсынылды. Қазақстанның Ақ жол демократиялық партиясы 63 кандидат, Ауыл партиясы 69, Әділет саяси партиясы 186, Байтақ жасылдар партиясы 47, Қазақстан халық партиясы 72, Жалпыұлттық социал-демократиялық партия 33, Республика партиясы 76 кандидат ұсынған. Құрылтай депутаттығына кандидаттарды ұсыну 13 шілде күні аяқталды, ал тіркеу жұмыстары 23 шілдеге дейін жалғасады. Сол күні сағат 18:01 бастап үгіт-насихат жұмыстарын бастауға рұқсат. Науқан тамыздың 21-нен 22-сіне қараған түні аяқталуы тиіс. 22-сі тыныштық күні, ал 23 тамыз сайлау. Қазақстанда көп балалы 636 мың отбасы жәрдемақы алады. Бірінші шілдедегі мәлімет бойынша оларға 303 миллиард теңге төлем жасалған. Жалпы елімізде балалы отбасыларға арналған 5 негізгі қаржылай қолдау түрі бар. Яғни сәбилі болғанда бір жолғы жәрдемақы беріледі. Көлемі 164 мың 150 теңге, ал 4-ші және одан кейінгі балаларға 272 мың 475 теңге болып белгіленген. Бұдан бөлек жұмыс істейтін аналарға әлеуметтік төлемдер, көп балалы және мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасыларға да ай сайынғы жәрдемақы қарастырылған. Солтүстік Қазақстан облысында қайта жөндеуден кейін Тайынша, Жаңаесіл және Саумалкөл станцияларының вокзалдары ашылды, бұл туралы Көлік министрлігі хабарлады. 1958 жылы салынған Тайынша вокзалының ауданы 375-тен 580 шаршы метрге дейін ұлғайды. Станция арқылы аймақты Астана, Алматы, Петропавл, Қарағанды, Қызылорда, сондай-ақ Қырғызстан және Ресеймен байланыстыратын 12 жолаушылар пойызы өтеді. Жаңаесіл вокзалы 1960 жылы пайдалануға берілген. Қайта жөндеуден кейін ғимараттың ауданы 429-дан 570 шаршы метрге дейін өсті. Саумалкөл вокзалы 1966 жылы салынған, ауданы 207 шаршы метр ғимарат толығымен жаңартылды. Қазақстан мен Қытай арасындағы әуе рейстерінің саны аптасына 124-тен 152-ге дейін артады. Екелдің жауапты ведомство өкілдері Бейжіңде осындай келісім жасады. Азаматтық авиациядағы ынтымақтастықты кеңейту жиынында қытайлық әуе компаниялары орындайтын тікелей рейстерді ашу мәселесі талқыланды. Бұдан бөлек тараптар Қазақстан мен Қытай арасында үшінші халықаралық әуе дәлізін құруды қарастырды. Жиында қазақстандық авиакомпанияларға слоттар бөлу үшін ведомствоаралық серіктестікті дамыту бағыты сөз болды. Спорт жаңалықтарынан әлем чемпионатының екінші финалисі анықталды. Жартылай финалда Аргентина құрамасы Англияны 2-1 есебімен жеңіп, шешуші кезеңге жолдама алды. Осылайша дода финалында Испания мен Аргентина құрамалары чемпиондық атақ үшін таласады, ал қола жүлде үшін матчта Франция мен Англия құрамалары кездеседі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 32 градус ыстық болады, Алматыда 37 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Көкшетау, Петропавлда 26 градус жылы, Қостанай, Оралда 29, Ақтөбеде 31, Ақтау, Атырау, Қарағандыда 34, Өскемен, Семей, Павлодарда 36, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Қызылордада 41, Шымкент, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

қажеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Павлодардағы банктердің бірінде пиротехникалық бұйым жарылды. Оқиға салдарынан екі адам жеңіл жарақат алған. Полиция мәліметінше зейнеткерлер телефон алаяқтарының құрбаны болған. Бұған дейін олар жалған инвестициялық жобаларға ақша салып, қомақты қаржысынан айырылған. Аталған факті бойынша полиция тергеу жүргізіп жатыр. Дропперлердің рөлін атқарған тұлғалар анықталып, жауапкершілікке тартылған. Сондай-ақ сот тәртібімен жәбірленушілердің ұрланған қаражатын қайтару бойынша шаралар қабылдануда. Соған қарамастан алаяқтар жәбірленушілермен қайта байланысқа шыққан, бұрын салынған қаражатты қайтарып береміз деген желеумен және психологиялық қысым көрсету әдістерін пайдаланып, олар зейнеткерлерді торт пен петарда сатып алуға көндірген. Алаяқтардың нұсқауын орындаған зейнеткерлер торттың ішіне салынған петарданы тұтатқан. Аталған факт бойынша бірқатар қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілерді анықтау және ұстау мақсатында жедел іздестіру іс-шаралары жалғасуда. Құрылтай заң шығарушы биліктің жаңа архитектурасының негізі. Бүгін Алматыда осындай тақырыпта сарапшылар алаңы ұйымдастырылады. Шара барысында құрылтайдың конституциялық трансформациясы, өкілеттіктерінің кеңеюі, заң шығару жұмысының сапасы, сондай-ақ оның мемлекет пен қоғам арасындағы диалог алаңы ретіндегі рөлі және қызметін цифрландыру мәселелері талқыланады. Алматыдағы Халықаралық бизнес және коммуникация колледжінің диплом тапсыру рәсімінде құжатты көпшілік алдында жыртып тастаған түлек әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше жүргізілген тексеру барысында дипломның түп нұсқасы мен оған берілген қосымша, сондай-ақ оқу орны тапсырған мұқабаға ешқандай зақым келмегені анықталған. Белгілі болғандай, бейнежазбада алдын ала дайындалған диплом мұқабасының көшірмесі пайдаланылған. Соған қарамастан, видео әлеуметтік желілерде кеңінен тарап, қоғамда түрлі пікір туғызған. Осыған байланысты полиция оқиғаға қатысты тергеу жүргізді. Әкімшілік сот жас жігіттің әрекетінен қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін таппағанымен, заңсыз контентті жариялап таратқаны үшін оған 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Бұдан бөлек, ұсақ бұзақылық жасағаны үшін 5 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы шешім шығарды. Шымкентте экологиялық талаптарды өрескел бұзған үш кәсіпорынның қызметі сот шешімімен уақытша тоқтатылды. Мамандардың айтуынша, соңғы үш жылда шаһардағы атмосфераға таралған зиянды қалдықтар көлемі 31 мыңнан 40 мың тоннаға дейін көбейген. Осыған байланысты жыл басынан бері өндіріс орындарында 26 тексеру жүргізіліп, 39 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Заң талаптарын бұзған кәсіпорындарға жалпы көлемі 90 миллион теңгеге жоғайып бұл салынса, оның 70 миллион теңгесі бюджетке өндірілген. Зертханалық сараптама қорытындысы бойынша бірқатар өндіріс ошақтарының басшыларына анықталған кемшіліктерді жою жөнінде нұсқама берілген. Талаптар орындалмаған жағдайда іс материалдары сотқа жолданады. Ал ауаның ластануын азайту үшін экологтар полициямен бірлесіп, автокөліктерден шығатын зиянды заттарға рейдтік бақылауды күшейтті. Спорт жаңалықтарынан футболдан әлем чемпионатының аяқталуына 2 матч қалды. Шілденің 18-нен 19-ына қараған түні қола медаль үшін Франция мен Англия құрамалары ойнайды. Ал шілденің 19-ында дода финалында Испания мен Аргентина чемпиондық атақ үшін таласады. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 55 тиын, евро 538 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 5 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 32 градус ыстық, Алматыда 37 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Көкшетау Петропавлда 26 градус жылы, Қостанай Оралда 29, Ақтөбеде 31, Ақтау Атырау Қарағандыда 34, Өскемен Семей Павлодарда 36, Талдықорған Қонаев Жезқазғанда 39, Тараз Қызылордада 41, Шымкент пен Түркістанда 43 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.
2: Сәлем-сәлем барша радио тыңдаушыларға. Бүгін 15-ші шілде, және күндеріңіз берекелі, мерекелі болсын. Сонымен қатар әуезді әндерді өздеріңізге ұсынатын әріптесім Қанат Шапиғазы, сонымен қатар студияда мен Салтанат Жексенбекқызы. Сазды сағат бағдарламасы барысында өздеріңіздің сүйікті әндеріңізге әндеріңізді тыңдай аласыздар. Сонымен қатар ыстық лебіздеріңізбен сәлем хаттарыңыз болса, біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге жолдасаңыздар болады. 8700 755 33 55. Бізді тыңдап отырған барша ағайынның күні сәтті басталсын деген тілекпен жұмысымызды жалғастырамыз. Ал дәл қазір эфирімізде әуелеген әсем әндер шырқалады. Атап айтқанда, Әлия Аюп, Харарау деп ән шырқайды.

0: радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Су тіршіліктің қайнар көзі. Алайда бүгінгі таңда табиғи су көздерінде көзге көрінбейтін, бірақ адам денсаулығына үлкен қауіп төндіретін мәселелер бар дейді ғалымдарымыз. Ол антибиотиктерге төзімді бактериялар. Бұл құбылыс әрине дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы тарапынан жаһандық биологиялық қауіптердің бірі ретінде бағаланып келеді. Міне бұл бағытта отандық ғалымдар да тың зерттеулерін жүргізуде. Ал ол қандай зерттеулер? Жалпы су экожүйелерін зерттеу не үшін маңызды? Бұл істе ғылым антибиотиктерге балама емдеу жолдарын ұсына ала ма? Жауабы бүгінгі ғылым кезетте. Жер үсті және жер асты сулары табиғаттың адамзатқа берген ең қымбат байлығы. Олар тек ауыз судың көзі ғана емес, мыңдаған өсімдік пен жануардың, көзге көрінбейтін сансыз микроағзалардың тіршілік ортасы. Бірақ ғалымдарымыз бүгінде сол табиғи су көздерінде адам көзіне көрінбейтін қауіп пайда болғанын айтады. Ол антибиотиктерге төзімді бактериялар. Мәселе әлем ғалымдарын алаңдатып келді. Өйткені жер үсті және жер асты сулары халықтың ауыз су қоры ғана емес, сан алуан тіршілік иелерінің де мекені. Сондықтан олардың экологиялық тазалығы мен микробиологиялық жағдайын бақылау бүгінгі ғылымның маңызды бағыттарының бірі.
0: Ғылым білім.
1: Бұл мәселеде қазақстандық ғалымдар да зерттеу жұмыстарын қолға алды. Онда су экожүйелерін қорғау мен жаңа биологиялық емдеу тәсілдері қаралады дейді. Ол бастама экологиялық және санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі қадамы болмақ. Оған бастамашыл болған Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің ғалымы Серік Бақиевтің айтуынша, қазіргі таңда табиғи су көздерінде антибиотиктерге төзімді бактериялардың таралуы бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Бұл антибиотиктерді бақылаусыз қолданудың салдарынан кейбір бактериялар дәрілік препараттарға бейімделіп алғандықтан оларға қарсы тұра алатын қасиетке ие болған дейді. Мұндай микроорганизмдер су арқылы таралып, қоршаған орта мен адам денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін екен.
0: Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Бүгінде ғалымның жетекшілігімен жүзеге асып жатқан ғылыми жоба Батыс Қазақстан облысындағы өзен көлдер мен жер асты суларының микрофлорасын зерттеуге арналған. Жоба барысында су көздерінен сынамалар алынып, бактериялардың түрлері анықталады. Ғалым бұған дейін бактериофагтардың арнайы ағуыздары эндолизиндер негізінде жаңа буындағы антибактериалды препараттарды әзірлеуге қатысқан еді. Зерттеу барысында бұл препараттардың аквакультурада кең таралған аэромонос инфекциясына қарсы жоғары тиімді екені дәлелденген.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Тәжірибеде ауру жұқтырылған балықтардың өміршеңдігі толық сақталып, жараларының жазылуы едәуір жеделдеген. Бұл антибиотиктерге экологиялық қауіпсіз балама жасауға мүмкіндік береді. Сондай ақ олардың антибиотиктерге төзімділігі, патогендік қасиеттері және қоршаған ортаға әсері жан-жақты сараланатыны айтылды. Зерттеулердің нәтижесінде өңірдегі антибиотикке төзімді бактериялардың таралу картасы да жасалып, еліміздің биологиялық қауіпсіздігін күшейтуге негіз болатын ғылыми деректер де құрастырылатын болады.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Ғалымның бұған дейінгі зерттеулері де айтарлықтай нәтиже берген. Ол бактериофагтардың арнайы ағуызы, эндолизиндерді пайдалану арқылы балық шаруашылығында кездесетін қауіпті инфекцияларды емдеудің тиімді жолын ұсынған болатын. Ал бұл әдістің антибиотиктерге экологиялық қауіпсіз балама бола алатынын нақты көрсететінін айтады. Ал бұл ғылыми зерттеулер тек зертханадағы тәжірибе емес, ертеңгі ұрпақтың қауіпсіздігіне жасалған инвестиция. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.

бірінші шілде күндеріңіз берекелі болсын. Сағат 11:24 кеткен шақты көрсетіп тұр. Бұл дегеніміз күннің ең өнімді шағы басталып кетті. Осы сәттің әр минуты үлкен жетістікке бастайтын қадам, сондықтан күннің берекесінен қапы қалмаңыздар. Ал арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушыларымызға осы күннің берекесін тілейміз. Бүгін елең етердей мынадай бір жаңалықты көзім шалып оқып қалдым. Осы Алматы қаласындағы экобелсенділер соңғы 4 жылдың ішінде таулы аймақтардан 26 тонна қоқыс жинап шығарған екен. Ең қызығы, тіпті олардың арасында күнделікті жұмысына бара жатып ақ арнайы пакет алып шығып, жол бойындағы темекі тұқылын, пластик бөтелке мен өзге де қоқысты жинап жүретін жандар да бар екен. Экобелсенділердің айтуынша, адам баласы табиғаттан нәр алып өмір сүреді. Бізді асырап аялап келе жатқан табиғат, сондықтан оны қорғау бәріміздің ортақ парызымыз дейді. Шынында да бүгінде қоршаған ортаға бейжай қарамайтын еріктілердің қатары көбейіп келеді. Таза Қазақстан бастамасы да осы игі істің жарқын үлгісіне айналып отыр. Қымбат радио тыңдаушылар, дәл осы тұста біздің тұрақты тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар легі бар екен. Серік Мұсабекұлы былай деп жазады: оңтүстік Кореядан барша қазақстандықтарға сәлем жолдаймын дейді. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазыпты: РС аккаунт иесі, дүние жүзіндегі барлық түлектерге сабырлық пен төзімділік тілеймін деген екен. Ал келесі тыңдаушымыз Ақтөбе Айтеке би Жабасақ ауылынан тыңдап отырмыз, күндеріңізге сәттілік деп жазған екен. Баршаларыңызға бүгінгі күннің берекесі болсын. Ал дәл қазір әңгімемізді әрі қарай сабақтайтын әндер легі бар. Әбілқайыр Жексен, сен қасымда болмасаң атты кавер туындыны өздеріңізге ұсынады.

Алматы радио тыңдаушылар, осыдан бірнеше минут бұрын ғана эфирімізде Алматы тауларын тазартқан экобелсенділер мен Таза Қазақстан бастамасы туралы ақпаратпен бөліскен едік. Осы жаңалыққа Индер ауданынан Гуля есімді тыңдаушымыз бірден үн қосып хатын жолдаған екен. Хатында біз Индер ауданында тазалықшы болып жұмыс істейміз. Тікелей эфирде өздеріңіз айтқандай осындай еріктілер көп болса екен, өткен тазалығы ең алдымен өзімізге керек қой деп ағынан жазып хатын жолдаған екен. Гуля ханым, жұмыстарыңызға береке берсін, ортақ үйімізді таза ұстауға шақырған пікіріңізге толық қосыламыз. Ал қымбатты радио тыңдаушылар, дәл қазір Астана уақытымен сағат тілі 11:42 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Оңтүстік Америка материгінің батысында орналасқан Перу елінде 500-ден астам сәбиге Эрлинг Холландтың есімі қойылған екен. Енді ол кім деп отырған тыңдаушыларымыз болса, айта кетейік, Эрлинг Холланд Норвегия құрамасының және әлемдегі ең танымал шабуылшылардың бірі. Қазіргі әлем чемпионатында ол тамаша ойынымен көзге түсіп, соққан қолдар мен жанкүйерлердің ықыласына бөленуде. Соның әсері болса керек, кейбір ата-аналар жаңа туған сәбилеріне дәл осы футболшының есімін беріпті. Міне осындай да қызық дерек бар. Әрине, біздің елімізде де ерекше есімдер өте жиі көп кездеседі. Қай кездері маңызды оқиғаларға байланысты ата-аналар балаларына олимпиада, саммит, тіпті сайлау секілді тосын есімдер де қойып жатқан еді. Ал жалпы елімізде Тамирис, Медина, Әмір, Айсұлтан сияқты мағыналы әрі көркем есімдер жиі таңдалады. Енді қазақта атыңа затың сай болсын деген жақсы тілек бар, сондықтан әрбір бала өз есіміне лайық азамат болып өссін деген ажарма тілегімізді қоса білдіреміз. Ал біздің дәл осындай ойларымызды жалғайтын, сабақтайтын Айгүл Қосанова сағыныш әнімен ізінше Ұшқын Жамалбек анам мен ауыл атты туған жер тақырыбына арналған әндер легін өздеріңізге ұсынады.

Ал бүгін әлемде ерекше мереке дәмді тағам күні аталып өтеді. Бұл мерекені естіген кейбір тыңдаушылар міне дәл менің мерекем екен деп қуанып жатқан шығар. Енді әрине дәмді тағам дегенде ойымызға бірден қазақтың қара қазанында қайнаған еті, қазы қартасы, сыр еті, бауырсағы түсетіні белгілі. Бір қызығы дәмді тағам күні дегенде диета ұстап жүрген жандар ғана үнсіз қалатын сияқты. Енді негізі дегенмен арамызда дұрыс тамақтануды өмір салтына айналдырып пайдалы астың да дәмін келтірген жандар аз емес. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, біз сазды сағатымызды түйіндейміз. Сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен мен Салтанат Жексенбекқызы және Қанат Шапиғазы, аман сау болыңыздар.

сенсің, сүйсең мен үшін өз өзіңмен келесің. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін сағынсаң ол мен

0: Абылайхан Оспанов Ибрагим Исаның өлеңіне жазылған Құралай Сәтмұхамбетованың елге сапар әнін орындаған. Бұл әнді тыңдаған әр қазақтың жүрегінде ерекше ыстық сезім ұялаған болар деп ойлаймын. Себебі біздің жанымыз әрдайым ауылдың аңқылдаған ақ көңіл адамдары мен шынайылығын, ауылдың ауасы мен топырағын аңсайды. Себебі қазақтың темір қазығы ол ауылда. Осы әуезден мен де эфирлік жұмысымды бастадым. Әнім сенедің бағдарламасы микрофон алдындағы Әли Есқұлова, армысыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 800-755-3355. Хабарласыңыздар, жандарыңызда, жандарыңызға жақын деген жүректеріңізде жатталып қалған әсем әндерді бізбен бірге шырқаңыздар. Хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қабылдай, амансыз ба?
1: Алло.
0: Иә, амансыз ба?
1: Амансың ба? Күндеріңіз сәттілік тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мен Маратон Марптың анашым әнін тыңдағым келеді. Саудан Назипа же.
0: Ал Назипа па?
1: Ет жетірсен сағынарым, жабықсам.

0: рахмет.
1: Ой, Назипа апа, сізге де рахмет. Міне, әсем дауысыңызбен көңілімізді көтеріп, бүгінгі күнімізді көркейттіңіз деп айтсақ та біз артық айтпаған болар едік. Марат Омаровтың орындауында анашым әнін бірге тыңдайық.

0: мағынасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
1: Әнім сенедің бағдарламасы, амансыз ба? Сіз тыңдап отырмыз.
2: Масба Ғалия.
1: Шүкір, жақсы, аман.
2: Иә, Қазақ радиода сізге жетер адам жоқ қой, бұл Сүлеймен ағаң ғой. Алматы облысы, Қарасу ауданы, Жаңатұрмыс ауылынан.
1: Аға, қалыңыз қалай?
2: Иә, жақсы, Құдайға шүкір, рахмет. Енді біз осы үлкен қарт адамдар, 77-ге келген адамдар не сұрайсыз дегендей.
1: Неге олай дейсіз?
2: Иә, енді уақыты. Мына енді Құрбай Есеновтің жас қалыңдығы.
1: Жақсы, жалпы енді өздеріңізбен жағдай сұрасып бір жақынырақ танысайын десем, бағдарламаның бір шартын мүлтіксіз орындауға сақадай сай тұрасыздар ән айтуға.
2: Иә.
1: Ау, тыңдап отырмыз Сүлеймен аға сіздің.
2: Иә. Кездессең ұрлана қараймын, асаудай тулайды жас жүрек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар-бар тілек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар-бар тілек.
1: Ой, керемет. Жастық шаққа бір саяхат жасап қайттыңыз ғой деймін. Келесі тыңдаушымызды қоссаңыз, амансыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Ғалия ханым.
1: Аман, аман, шүкір аға, өзіңіз қалайсыз?
3: Ақырын-ақырын жүріп отырмыз.
1: Бүгін қандай ән орындаймыз?
3: Бүгін Ескендір Қасымғалиевтің әні, ауылым әнім, сөзі Бәкір Тәжібаевтікі.
1: Иә, өзіңіздің туған жеріңіз қай жер аға?
3: Менің туған жерім Торғай даласы, Амангелді ауданы. Сөзірді тудым, сөзірді өстім айналайын.
1: Ой, керемет. Ал енді Торғайда тұрып, не дейді, әншімін деме дей ме қазақта?
3: Білмеймін.
1: Сондықтан енді сіздің
3: енді
1: дауысыңыздың мінсіз болатынына керемет ол айтып орындап беретініңізге біздің күмәніміз жоқ. Ол оңтүстік жақта Шаянға барып әншімін деме, созаққа барып күйшімін деме дейді.
3: Иә, есейді.
1: Иә, иә. Ал аға, бір шумағын орындайық.

0: Gönlümde nur salalı. Астанадан айтылмағанбет ағаларың, бәрің де ауылдарың аман болсын.
1: Әумин, әумин аға. Рахмет сізге.

0: Қазақ радиосы арқылы жүректеріңізге жақын деген әнді шырқаңыздар және тыңдаңыздар дегіміз келеді. Әлім Сенедің бағдарламасы, амансыз ба?
1: Сіздер ме? Менің алтын адамдарым Ғалия мен Қанат және бүкіл Қазақ радиосын жақсы көретін тыңдармандар жүрегіндегі. Алматыдан бәріңізге құт, береке, қуаныш, дәулет тілеймін.
0: Ой, әумин айтқаныңыз келсін, Гүлжамал апай.
1: Айналай.
0: Сіздің енді талғамыңыз биік. Бүгін қандай ән тыңдаймыз?
1: Бүгін Бибігүл Төлегенова апайдың Гауһар тасын айтқым келіп тұр ғой.
0: Мұқият тыңдауға әзірміз сізді.
1: Жақсы.

Аяң, күлім көз, оймаға ғоз, жазып маңда.

0: рахмет, жүз жасаңыз.
1: Ой, Гүлжамал апай, рахмет. Дауысыңыздың бояуы қандай әдемі. Келесі тыңдаушымыз қоссаңыз, амансыз ба?
2: Сәлемет па, Ғалия?
1: Аман, аман апа, шүкір.
2: Балқаш қаласынан Раушан апай.
1: Иә, Раушан апа. Ата екеуіңіз тыңдап отырсыздар.
2: Қалыңыз өте жақсы.
1: Ата қасыңызда отыр ма?
2: Абай ата екеуіңіз, иә, тыңдағымыз келетін ән Заттыбек Көпбосыновтың орындауында өте әдемі ән «Немере».
1: Немере бар ма қолда?
2: Немере бар. Бес немере бар, Құдай берген.
1: Иә. Қазақта баланың санын сұрамайды дейді. Дегенмен де немерелеріңіз бар екен, солардың рахатын көріңіз. Сол бір ән орындайық енді бір шумағын.
2: Айтамыз. Сен қосылып немерем, еді ғой келін. Сен қолдан келмейді, айдалып берерін, берерін.

0: Нам алмаймыз.
1: Раушан апа, рахмет сізге. Ата екеуіңіз осы бала шағаңыз ортасында бай қуатты өмір сүріңіздер. Сәлеметсіз бе, Ғалия ханым? Сіздерге шығармашылық табыс, сізге шығармашылық табыс, зор денсаулық тілеймін. Осы хабарды үзбей тыңдаймын. Шәмш Қалдаяқовтың Ақ Пантек әнін қойып берсеңіздер. Анам жиі айтушы еді, құлақта жатталып қалды. Осы бағдарлама үшін Қазақ радиосының ұжымына алғыс айтамын. Мұхит ағаларың дейді. Кезек әндерде хабарласыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар, Қазақ радиосы арқылы әндерді бірге шырқаңыздар.

Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: қазақ лирикасының жауһарына айналған Мұхтар Шаханов пен Шәмш Қалтаевтың бірлесіп жазған ең алғашқы әндері «Ақпантик» сіздердің тыңдағандарыңыз. Сонау 1966 жылы жазылған. Меломен тобы орындады. Ал біз әнім сенің бағдарламасын әрі қарай жалғастырайық. Амансыз ба?
1: Саламатсыздар ма?
0: Иә.
1: Батыс Қазақстаннан Тәттіғали деген ағаларың.
0: Өте қуаныштымыз аға.
1: Бәрекелді, бәрекелді. Менің тыңдағым келетін әнім Қанат Светлана орындайды. Мен сені аңсап жүрмін сөзі Нұртас Исабаевтікі. Әнін де сөзін де білмеймін. Тек қана тыңдауда әзірмін.
0: Енді бұл жақсы көретін ән болғаннан кейін өтелетін қазақ жоқ қой енді.
1: Сөздерінде ән де білмеймін. Арасында ғана тыңдаймын. Жүрегіммен тыңдаймын. Сезіммен тыңдаймын.
0: Бірақ ешқашан ән айтпаймын. Негізінде енді дауыс мінсіз болу.
1: Әнді мен білмеген айтпай отырмын.
0: Енді кейбіреулер айтады, менің дауысым келмейді, дауысымнан ыңғайсыздандырамын дейді.
1: Мен бәрі де келеді, мен мәдениет қызметкерімін негізінде, кезінде болған. Қазір 80-ге алқымдаған ақсақалмын. Кезінде айттық та, биледік те, бәрі де өткіздік дүниенің.
0: Сөзін әуенін білмеймін, бірақ өзім жүрегіме жетті дейсіз ғой бұл әнді.
1: Өте бір әдемі, жақсы көремін. Әдемі айтпайтары әдемі айтады ғой, және бұл Димаштың ата-анасы ғой.
0: Әрине.
1: Әрине, салтанда оларды біз көкке ғана көтеруіміз керек. Оларды ардақтауымыз керек. Мақтан шықтыңыз керек.
0: Дұрыс айтасыз аға.
1: Жақсылықтар сіздерде болсын айналайын. Бақытты болыңыз.
0: Әумин айтқаныңыз келсін.
1: Сіздерден көп-көп жақсылықтар күтеміз.
0: Әумин, рахмет аға. Бұл әнді қазір біз тыңдаймыз. Сіздер хабарласыңыздар. Ән орындауда ешқашан жалықпаңыздар, Қазақ радиосына хабарласыңыздар, өздеріңіздің жүректеріңізге жақын деген әнді бізбен бірге орындаңыздар. Енді бұл жерде мінсіз дауыс маңызды емес, ең бастысы көңіл ғана. Қайырлы күн Қазақ радиосы, бейсенбі берекелі өміріміз мерекеге толы болсын. Мақпал Жүнісованың орындауында бір ән тыңдағым келеді. Сіздерге рахмет. Еспол ауылынан Ағила апай жазып жатыр екен. Қайырлы күн Қазақ радиосының ұжымы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Гауһар Қаспақованың орындауында «Мен сені ойлайтынмын» әнін қойып берсеңіздер, Алмагүл Астанадан. Жақсы, кезек әндерде.

0: сырлы сезімге толы Ақштаппақ Тигереваның өлеңіне жазылған Сейфуллин Жолбарыстың «Мен сені ойлаймын» әнін Гауһар Қасбақованың орындауында тыңдадыңыздар. Расында әрбір адамның өмірінде тек өзіне ғана мәлім, жүрегінің түкпірінде сақталған ыстық естеліктері болады. Тіпті ол уақыт өтсе де бұл естеліктер көңілден өшпейді. Осымен қадірлі радио тыңдаушылар, біздің әнім сенеден бағдарламасы аяқталды. Бір сағат аясында өтоқында сіздермен бірге болып әсем әндерді тарту етіп, осындай хабарды жүргізген мен Ғали Есқұлова және Қанат Шапиғазы. Бүгін бізге хабарласып, әндерді орындаған тыңдаушыға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қашанда еңсеміз биік, ісіміз оң болсын. Ағайын, амандықпен кездескенше.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ұлытау облысының әкімі Жезқазғанда сапалы жерасты ауыз суымен қамтамасыз ету мақсатында қолға алынған Үйтас Айдос жобасын іске асырылу барысын бақылады. Қазір жерасты суын өндіруге арналған ұңғымаларды бұрғылау жүргізілуде. Жоспарға сәйкес Үйтас жерасты су кен орнында 7, ал Айдос кен орнында 11 ұңғыма бұрғыланады. Ұңғымалардың тереңдігі 100-120 метр болады. Нысанда болған аймақ әкімі жобаны қаржыландыру мәселесі туындамайтынын атап өтті. Басты мақсат барлық жұмыс сапалы орындалуы мен жобаның нәтижелі жүзеге асырылуы екенін айтты. Үйтас Айдос жобасын 2027 жылдың бірінші жарты жылдығында аяқтап, пайдалануға беру жоспарланып отыр. Ұлытау облысының әкімі Ұлытау ауданына жұмыс сапарымен барып, инфрақұрылымдық және әлеуметтік маңызы бар жобалардың жүзеге асырылу барысын бақылап, бірқатар тапсырма берді. Алдымен өңір басшысы Жездік кентіне кіреберісте тұрғындардың сұранысы негізінде салынып жатқан арканың құрылысымен танысты. Облыс әкімі нысанның сәулеттік келбеті заман талабына сай, сапалы әрі көрнекі деңгейде орындалуы қажет екенін атап өтіп, мердігерге жұмысты белгіленген мерзімде аяқтауды жүктеді. Келесі кезекте өңір басшысы облыстық маңызы бар Қарсақпай Байқоңыр автомобиль жолы жолдың құрылысын бақылады. Облыс әкімі аталған жолдың Бұланты шайқасының 300 жылдығы қарсаңында қолға алынған стратегиялық маңызы зор жоба екенін айтты. Сонымен қатар бұл бағыт өңірдің оңтүстік және батыс өңірлерімен көлік қатынасын жақсартатын маңызды дәліз екенін атап өтіп, жол құрылысын биыл толық аяқтап пайдалануға беруді тапсырды. Жұмыс сапарының соңында өңір басшысы Қарсақпай кентіне оңтүстік өңірден қоныс аударған отбасының үйіне арнайы барып, тұрмыс тіршілігімен танысты. Облыс әкімі өңірдің дамуына өз үлестерін қосып жатқанына ризашылығын білдіріп, мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау шаралары алдағы уақытта да жалғасатынын айтты. Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Мұқажан Жұмажанов атындағы ауылда заманауи модульдік ветеринариялық пункттің ашылу рәсімі өтті. Жалпы аумағы 68 шаршы метр болатын ғимарат ветеринариялық қызмет көрсетуге қажетті барлық жабдықпен қамтамасыз етілген. Бұл нысан аймақта биыл пайдалануға берілген 22 модульдік ветеринариялық пункттің бірі. Қазіргі таңда 2026 жылға жоспарланған барлық ветеринариялық объектінің құрылысы толық аяқталып, мемлекеттік ветеринариялық ұйымдардың теңгеріміне өткізілген. Айта өтейік, Ұлытау облысы ветеринариялық пункттердің құрылысын алғаш болып толық аяқтаған өңір атанды. Биыл жалпы құны 570 миллион теңге болатын 22 ветеринариялық нысан салынса, 2027 жылы 836 миллион теңгеге тағы 31 пункттың құрылысын жүзеге асыру жоспарланып отыр. Хабар Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Қош сау болыңыздар.
1: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Ход реализации проекта «Уйтас Айдос» проинспектировал аким Улутауской области Дастан Рыспеков. Главная задача этого проекта – обеспечение жителей Жезказгана качественными подземными водами для питьевых нужд. В настоящее время ведутся работы по бурению скважин для добычи подземных вод. Согласно плану, на месторождении подземных вод «Уйтас» предстоит пробурить 7 скважин, а на месторождении «Айдос» – 11. Глубина скважин составит от 100 до 120 метров. На сегодняшний день полностью завершен монтаж трубопроводов, соединяющих горящих скважины с насосной станции подкачки. Посетив объект, глава региона заверил, что проблем с финансированием проекта не возникнет. Он поручил подрядным организациям обеспечить высокое качество строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным графиком и установленные сроки. Полное завершение и ввод в эксплуатацию проекта «Уйтас-Айдос» запланированы на первое полугодие следующего года. Реализация этой инициативы позволит не только модернизировать инженерную инфраструктуру, но и повысить качество жизни населения, а также обеспечить надежность городской системы водоснабжения. Аким области Улытау Дастан Рыспеков посетил с рабочим визитом Улытауский район. Он проконтролировал ход реализации возводимых инфраструктурных и социально значимых проектов и дал ряд конкретных поручений. В частности, глава региона проинспектировал работу недавно установленного фильтра для очистки воды в поселке Карсакбай и ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги регионального значения Карсакбай-Байконур. Глава региона подчеркнул стратегическую значимость этого проекта, запущенного в преддверии 300-летия Буландинской битвы. Трасса служит коридором для улучшения транспортного сообщения с южными и западными районами области. Подрядным организациям поручено полностью завершить строительство и открыть дорогу для движения, как и было запланировано в текущем году. В завершении рабочей поездки глава региона лично посетил семью, переехавшую в поселок Карсакбай из южного региона, чтобы узнать, как они обустраиваются на новом месте. В Лутауской области введен в эксплуатацию еще один новый ветеринарный пункт в селе имени Мукажана Жумажанова Жанааркинского района. Состоялась церемония открытия современного модульного ветеринарного пункта. На сегодняшний день строительство всех ветеринарных объектов, запланированных на период до 2026 года, полностью завершено, а сами объекты переданы на баланс государственных ветеринарных организаций. Стоит отметить, что Лутауская область первая полностью завершила строительство своих ветеринарных пунктов. Если в этом году было возведено 22 таких объекта общей стоимостью 570 миллионов тенге, то на следующий 2027 год запланировано строительство еще 31 ветеринарного пункта. Уважаемые радиослушатели, на этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улытау.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Шанхайға жұмыс сапарымен барды. Қасым Жомарт Тоқаев бүгін Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізеді. Бұдан бөлек Қытай компанияларының жетекшілерімен дөңгелек үстел өтеді. Ал ертең президент дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясына қатысады. Жиын жарқын болашақ үшін жасанды интеллект саласындағы серіктестік тақырыбына арналып отыр. Қытайдың Суджоу қаласында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филиалы ашылады. Мұны аталған жоғарғы оқу орнының ректоры Жансейіт Түймебаев хабарлады. Филиал Суджоу университетінің базасында құрылады. Оқу орны 3 мамандық бойынша студенттерді оқытады. Алғашқы жылы әр мамандыққа 100 студент қабылданады. Абай облысындағы Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватында өрт шықты. Экология және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметінше, тілсіз жау бүгін сағат 9:45 Бородулиха филиалына қарасты Камышен орманшылығының 57-ші орамында тіркелген. Өртті сөндіруге орман күзеті, төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері және арнайы техника жұмылдырылған. Қазіргі уақытта өртті оқшаулау және сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр, жағдай бақылауда. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай сайлауына партия ұсынған азаматтардың құжаттары заңнама талаптарына сәйкестігін тексеріп жатыр. Үміткерлер туралы толық ақпарат уәкілетті органдарға жолданған. Бүгінге дейін комиссияға 7 саяси партияның тізімдері ұсынылды. Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясы 63 кандидат, Ауыл партиясы 69, Әділет саяси партиясы 186, Байтақ жасылдар партиясы 47, Қазақстан халық партиясы 72, Жалпыұлттық социал-демократиялық партия 33, Республика партиясы 76 кандидат ұсынған. Құрылтай депутаттығына кандидаттарды ұсыну 13 шілде күні аяқталды, ал тіркеу жұмыстары 23 шілдеге дейін жалғасса, сол күні сағат 18:01 бастап үгіт-насихат жұмыстарын бастауға рұқсат. Науқан тамыздың 21-нен 22-сіне қараған түні аяқталуы тиіс. 22-сі тыныштық күні, 23 тамыз сайлау. Алматы қаласында 1403 ескі көпқабатты тұрғын үй жаңартуды қажет етеді. Бұл туралы Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мәлімдеді. Нысандар 2030 жылға дейінгі тұрғын үй қорын жаңғырту бағдарламасына енгізілген. Аталған бағдарламасы аясында 1930-80 жылдары салынған екі қабатқа дейінгі тозығы жеткен және апатты тұрғын үйлерді кезең-кезеңмен жаңарту көзделген. Сонымен қатар инженерлік инфрақұрылымды қайта жаңғыртуды қажет ететін жеке тұрғын үйлер, өндірістік, коммерциялық, қоғамдық объектілерде қамтылған. Қазіргі таңда реновацияны қажет ететін үйлердің ең көбі Түрксіб ауданында орналасқан. Спорт жаңалықтарынан футболдан әлем чемпионатының аяқталуына 2 матч қалды. Шілденің 18-нен 19-ына қараған түні қола медаль үшін Франция мен Англия құрамалары ойнайды, ал шілденің 19-ында дода финалында Испания мен Аргентина чемпиондық атағы үшін таласады. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 53 тиын, евро 538 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 5 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 18, күндіз 32 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, түнде 23, күндіз 39 градус ыстық. Алдағы тәулікте Оралда 26 градус жылы, Петропавлда 28, Қостанайда 30, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қарағанды, Көкшетауда 32, Өскемен, Семей, Павлодарда 34, Жезқазғанда 37, Талдықорған, Қонаевта 39, Тараз, Қызылордада 41, Түркістанда 43, Шымкентте 45 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

соған сен

Қыр бір ойынға мәз болып қайда кетті балалық шағрасында. Ей, орысты да таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйге кірмей кеш қалдық, сол пышағым оралмай арасында.

сенімен арамызда жол жатыр көлденеңнен. Сағынышқа айналды бар ғұмырым сенің сұлу көзіңді көрмегеннен. Амалым жоқ сені сүйген жүрегім жаралы боп, күнде жылап кеудемде сен аңсайды жалғыздықтың мұнартқан аралы боп.

Сүйіп кетерім сөзің үшін, мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматы облысы Талғар қаласында жаңа өрт сөндіру депосы ашылды. Нысан 65 мыңнан астам тұрғынды өрттен қорғауға мүмкіндік береді. Ғимарат халықаралық талаптарға сай жабдықталған. Депо аумағында өрт сөндірушілерге арналған 4 қызметтік пәтер бой көтерген. Нысанда 18 қызметкер тәулік бойы кезекшілік атқарады. Олардың қарамағында 4 өрт сөндіру автокөлігі және жедел әрекет етуге арналған автокөлік бар. Құрылыс республикалық бюджет есебінен қаржыландырылған. Дәл осындай өрт сөндіру бекеті Кеген ауданында және Шыңгелді ауылында да пайдалануға берілген. Алдағы уақытта мұндай нысан Шелек ауылында да салынады. Сонымен қатар Қарасай, Еңбекші Қазақ және Іле аудандарында да жаңа өрт сөндіру бөлімдерін кезең-кезеңмен ашу жоспарланып отыр. Хан Тәңірі қазынасы Алматы облысындағы Шәлгөде жайлауында осындай атаумен этнофестиваль өтті. Райымбек ауданының 90 жылдық мерейтойына арналған шараға Қазақстанның түкпір-түкпірінен және шетелдерден 25 мыңға жуық қонақ қатысты. Жиналған қауым аудан тарихымен, агроөнеркәсіптік, туристік әлеуетімен тереңірек танысып, тұмса табиғаттың тылсым сырына қанықты. Әсіресе Жолан жүйрігі республикалық ат бәйгесі халыққа ерекше әсер сыйлап, шара қорытындысында 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар шыққандар марапатталды. Іс-шара аясында сондай-ақ Қазақ Қазақстан акциясы ұйымдастырды. Шара шеңберінде 110 волонтер мен ауыл тұрғындары 7 тоннаға жуық қоқыс жинады. Хабар Алматы облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Жақан, қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Новое пожарное депо начало свою работу в городе Талгар Талгарского района Алматинской области. Современный объект позволит обеспечить противопожарную защиту более 65 тысяч местных жителей. Здание полностью соответствует международным требованиям. Место расположения объекта было выбрано по итогам всестороннего анализа. Проект реализован всего за 100 дней. В депо круглосуточную службу несут 18 сотрудников. На вооружении подразделения находятся 4 пожарных автомобиля. Аналогичные пожарные депо уже введены в эксплуатацию в Кигенском районе и в селе Шенгельда. В ближайшее время подобный объект будет построен и в селе Шелек. Около 25 тысяч гостей посетили международный этнофестиваль «Сокровища Хан Тенгри» в Алматинской области, прошедший на Жайлау-Шалкуде. Фестиваль был посвящен 90-летию Рейнбекского района. Его участники смогли ближе познакомиться с богатой историей района и насладиться красотой первозданной природы. Особый интерес зрителей вызвали республиканские скачки. Свое мастерство продемонстрировали лучшие наездники из разных регионов Казахстана и зарубежья. Высокому уровню организации юбилейных мероприятий способствовали современные цифровые технологии. Управление цифровой технологий Алматинской области развернула на территории Жайлау систему спутникового интернета. Благодаря этому гости и участники фестиваля получили доступ к высокоскоростному интернету даже в условиях высокогорной местности. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Алматинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Гемолог. Асыл және жартылай асыл тастарды зерттейтін, олардың табиғилығын, сапасын, құнын анықтайтын маман. Бүгінгі хабар барысында білім алу жолдары, жұмыс орындары, мамандыққа сұраныс бар ма деген сұрақтарға жауап іздейміз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Мамандық тарихы.
1: Гемология нақты ғылым ретінде 19-шы ғасырдың соңында қалыптасты. Бұл кезде микроскоп арқылы тастарды зерттеу басталды. Өйткені жасанды тастар синтетикалық алмаз, рубин пайда болды. Осылайша сарапшыларға қажеттілік артты. Асыл тастарды жалғаннан ажырату үлкен мәселе болды. Сондықтан маңызы арта түсті. Қазақ жеріндегі геммология, геология ғылымымен бірге дамыды. Себебі еліміз пайдалы қазбалар мен минералдарға бай. Геологтар минералдарды зерттеу арқылы геммология негізін қалады. Алтай, Қарағанды, Жамбыл өңірінде минерал заттарды зерттеу жүргізілді. Тәуелсіздік жылдарында зергерлік нарық дамыды. Асыл тастарды сараптау қызметінің өзектілігі артты. Жеке сарапшылар мен зергерлік лабораториялар пайда болды.
0: Мамандық негізі.
1: Гемолог асыл тастардың табиғи немесе жасанды екенін анықтайды. Сапасын бағалау барысында түсі, тазалығы, салмағы, өңдеуіне сараптама жүргізеді. Сөйтіп қорытындысын жасап, сертификат береді. Зергерлік бұйымдарды тексеруде міндеттерінің бірі. Әшекейдің нарықтағы бағасын анықтау да гемологтың міндеті. Сонымен қатар сирек кездесетін минералдарды зерттейді. Гауһар тасты бағалауда халықаралық жүйе қолданылады. Кейде гемологтарды тас детективтері деп те атай. Өйткені олар тастың қай кен орнынан шыққанын, өңделгенін, не өңделмегенін, табиғи немесе жасанды екенін анықтап бере алады.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Гемолог мамандығының ерекшелігінің бір қыры оған жүктелетін жауапкершілік жоғары. Жұмысындағы қателік үлкен қаржылық шығынға әкелуі мүмкін. Көздің қырағылығы мен ұқыптылық маңызды. Лупа, микроскоп, спектрометр сынды арнайы құралдармен жұмыс істейді. Сондықтан көзге жүктеме көп. Тәжірибелі гемолог кейде микроскопсыз-ақ тастың табиғи, синтетикалық немесе жасанды екенін байқайды. Бірақ соңғы шешім әрқашан зертханалық тексерулермен дәлелденеді. Қандай оқу орындары маман даярлайды? Геммология көбіне геология, минерал тану, зергерлік іс бағыттары бойынша оқытылады. Елімізде геммология мамандығы сирек кездесетін мамандықтардың бірі. Десек те бірқатар оқу орындарында геология бағыты арқылы білім алып осы салаға келуге болады. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, геология пайдалы қазбалар факультеті. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, география және табиғатты пайдалану факультеті, Шәкәрім университеті, жаратылыстану бағыттары бойынша білім алуға болады. Және де кейбір зергерлік орталықтарында қысқа мерзімді геммология курстары ашылған.
0: Мамандық болашағы.
1: Гемолог сирек кездессе де сұранысқа ие мамандық, өйткені зергерлік нарықтың көкжиегі кең. Асыл тастарға сұраныс тұрақты. Гауһар, сафир, изумруд сияқты тастар кей елдерде инвестиция құралы ретінде қарастырылады. Сондай-ақ қазір нарықта жасанды тастар көбейіп кетті. Мәселен, зертханада өсірілген алмаздар көп. Оларды табиғи тастан ажырату үшін білікті гемолог қажет. Сарапшы, бағалаушы мамансыз сауда қауіпті. Гемологтар зергерлік дүкендерде, ломбардтарда, сараптама орталықтарында, аукцион үйлерінде жұмыс істейді. Және жеке бағалаушы ретінде сұраныс бар. Ардақты тыңдаушы, сабыр мен дәлдікті аса қажет ететін гемолог мамандығы туралы айттық. Хабар дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді.

0: тербеткен Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

жоғай қажытқасын телміріп қарауым сол баяғыға. Ертегі жұбатпай маңа баланы да, сөз зиқыр жазбай мекен жараны да. Ақында бір бала.

Ey ойлайды күңіренедің атолғайда ақын күрсініп көзіне жаса алады да. Ақында адам мизаттан ау дос болмайды, жалғыз ақ сырын сөйлер қаламына. Жай тақтақ жабайдан.

Кез болып жаудан үркіпі вақтабанға дұшпанның қалғандай боп табасына. Күндерді сонау қараңа тапсырған ел тағдырына былайдай данасына. Сол кезде ел қорғаған Абылайдың қылсаңа.

жалы көрі жан жағы жаудағдарған ана сен дау қайда бармақ сол кезде елге қорғана бұлғана былай көп жаудың бірін жауы бірін арба

бірақ қандар яй кемерін соғып шалқыған. Мәжілісті жерге келгенде тәңірім жел сөз бергенсін, домбыраны қолға алып көңілдің шерін қозғалық. Мен бір жауап бастайын жорға мен сүргін басқан ай, таусылмайтын сарқылып өземін қайнар тасқан ай. Алқалаған әләумет ортаңызға ай, зауқыты бажарлап сөзді тасталай. Көрмесе адам жат бұлар ағайын туған қалқынан, жақсы мен жаман айрылар сөйлеген сөздің парқынан. Айтсам бір ай даусым ашылар, атамыз қазақ алшыннан, нешелер бұрын ерді өткен, дұшпанын жерге жастаған, жауынан қорқып саспаған, батырлар өткен бас алған қару оқан.

қырық жылға ашып далада Юнус атам қарқ болған, неше жыл жүріп дариядай. Ал ісіне шара жоқ, ол берген нұрдан Мәрияға қайсадайын ұл туып, ұжмақтан орын тұтылған, заманнан заман қозғалы, тек жалғыз ақ сол дейді ай өлімнен тірі.

сафи адамнан 18 мың қадамның нәсіп жерге шашылған бір Алла деп сөйлесі. Тәуекелсіз тәубесіз ер қырсық қай шатылған, қаламдай алып қат жаздым өргізіп жауап ақылдан. Сөзім бір дария тіл жөміш, мен жігіттер алдыңдай біраз рақ сапырған.

айырларсың жинаған пайдасыз жанға, малыңнан жалғанның мынау нарқынан. Кәләмнің анау төрт қарпын әзіреті ғали аршылан, күшімді көпті болдағай көтерім деп талпынған. Ақылға салып ойласаң сол жақсының бір

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қасым Жомарт Тоқаев Қытайға сапары барысында осы елдің жетекші компаниялар басшыларымен кездесті. Президенттің айтуынша, Қытай Қазақстан экономикасына 30 миллиард доллардан астам инвестиция құйып, елімізде 8,5 мыңнан астам Қытай капиталы бар кәсіпорын жұмыс істеп жатыр. Былтыр екі ел арасындағы тауар айналымы рекордты 49 миллиард долларға жеткен. Мемлекет басшысының Шанхайға жұмыс сапары аясында жалпы құны 15 миллиард доллардан асатын 70-тен астам коммерциялық келісімге қол қойылды. Бұл құжаттар жасанды интеллект, цифрландыру, көлік инфрақұрылымы, қаржы, агроөнеркәсіптік кешен, машина жасау және басқа да жоғары технологиялық салаларды қамтиды. Шомылу маусымы басталғалы 70-ке жуық бала суға батып көз жұмды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше қайғылы оқиғалардың көбі суға түсуге арналмаған жерде тіркелген. Сондай-ақ балалардың ересектердің қарауынсыз қалуы және демалыс кезінде спирттік ішімдік ішуде оқыс жағдайларға себеп болған. Министрлік ата-аналарды балаларын қараусыз қалдырмауға және тек рұқсат етілген жағажайларда шомылуға шақырды. Сонымен қатар қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау қажеттігін ескертті. Ал Семей орманы резерватындағы өртке байланысты лагерден 200-ге жуық бала эвакуацияланды. Өрт Абай облысындағы Бородулиха филиалының Камышинка орманшылығында болған. Қауіпсіздік мақсатында мектеп жанындағы лагерде демалып жатқан балалар қауіпсіз жерге көшірілді. Құтқарушылар, орманшылар, арнайы техника және авиация жалынды сөндіру жұмыстарын жалғастыруда. Қазақстандықтардың 22 миллиард теңгеден астам айыппұлы кешірілді. Жаңа конституцияның қабылдануына орай жарияланған әкімшілік амнистия аясында 590 мыңнан астам азамат әкімшілік жазадан босатылды. Нәтижесінде 1 миллион 300 мыңнан аса әкімшілік өндіріп алу тоқтатылып, жалпы сомасы 22 миллиард теңгеден астам айыппұл есептен шығарылды. Астанада 481 адамға алғаш рет құрметті донор төс белгісі беріледі. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше марапатқа 40 рет қан немесе 70 рет плазма тапсырған азаматтар ие болады. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда тұрақты түрде қан тапсыратын азаматтардың саны азайып, бүгінде 1000 адамға шаққанда небәрі 12 донор ғана тіркелген. Бұл көрсеткіш дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған деңгейден шамамен 2 есе төмен. Осыған байланысты сарапшылар халық арасында ерікті қан тапсыру мәдениетін қалыптастырып, донорларды қолдау шараларын күшейту қажет екенін атап өтті. Жарты жылда Қазақстанның музей қорықтарында 784 мыңнан астам адам барған. Осы кезеңде 7700-ге жуық экскурсия ұйымдастырылып, 198 көрме өткізілді. Тарихи мұраны сақтау бағытында ғылыми зерттеу және реставрация жұмыстары жүргізіліп, шетелдік серіктестермен 25 келісімге қол қойылды. Музей қорықтар мәдени туризмді дамытудағы маңызды орталықтардың бірі болып отыр. Қазақстан балуандары Венгриядағы рейтингтік турнирде 6 медаль жеңіп алды. Будапештте өткен жарыстың алғашқы күнінде еркін күрес шеберлері 1 алтын, 1 күміс және 4 қола медаль иеленді. Турнир бүгін еркін күресінің өзге салмақ дәрежесі мен әйелдер күресінің бәсекелерімен жалғасады. Отандастарымызға жеңіс тілейміз. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 53 тиын, евро 538 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 5 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 18, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда да күн ашық болады, түнде 23, күндіз 39 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 26 градус жылы, Петропавлда 28, Қостанайда 30, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қарағанды, Көкшетауда 32, Өскемен, Семей, Павлодарда 34, Жезқазғанда 37, Талдықорған, Қонаевта 39, Тараз, Қызылордада 41, Түркістанда 43, Шымкентте 45 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңа Қазақтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.

0: қаласының коды 7172.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

Рамазан Стамғазы Қазақ радиосында Дариға Дәурен әнін шырқады. Иә, бұл әнді білмейтін қазақ жоқ шығар. Ал енді бұл әннің авторы кім десек, әрине Тұрсынжан Шапай. Тұрсынжан Шапай Қазақтың белгілі әдебиет сыншысы, абайтанушы, ғалым, филология ғылымдарының кандидаты және композитор. Иә, қазақ әдебиеттануына, өнеріне, біліміне өзінің үлесін қосып келе жатқан белгілі ақын-композитор. Олай болса, дәл бүгінгі бенефис бағдарламасы осы кейіпкерімізге арналып отыр. Сіздермен бірге микрофон алдында мен Әсел Жақсы және Қанат Шапиға әріптесім әсем әндерді қоюда. Арнаңыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.

Айгүл Қосанова, Угай Арман деген Тұрсынжан Шапайдың тамаша әнін Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдаушыларға жолдады. Иә, бүгінгі бенефис бағдарламасы бағдарламамыздың кейіпкері Тұрсынжан Шапай. Ол қазақ әдебиеттануына өзіндік терең философиялық ойларымен, сыншылдық талантымен және ұлттық өнерді жетік түсінуімен танымал ақын-композитор. Олай болса, алдағы уақытта дәл осы ақынның әні мен сөзіне жазылған әндерден өздеріңізге ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осы сағат ішінде хит әндер және кавер музыкада тек қана сіздер үшін. Сіздермен бірге мен Әсел Жақсыбай және Қанат Шапиғазы.

әнші Баян Сұлу Сағындықова «Сондайым бар енді» деп ән шырқап өтті. Ал біз Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдаушыларға күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейміз. Кімде-кім дәл қазір жол үстінде келе жатса, сапарларыңыз сәтті болсын. Қазақ радиосы барынша қосулы болсын. Кімде-кім жақсы демалып жатса, демалыстарыңыз жақсы өтсін. Елхан Ихсан және Қанай ары қарай хит әндер тізбегін жалғастырады.

0: радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Иә, жаңа ғана сіздер тамшылар деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ой, Дилара Қарекенованың орындауында. Бұған дейін әрине ертеректе бұл әнді АБК триосы, яғни Қыдырәлі Болман, Ерлан Көкеев және Медеу Арымбаев тамаша орындап, құлаққа сіңіп, жүректе жатталып қалған әндердің бірі. Сондай әсем әндерді ары қарай кавер нұсқада жалғастырамыз. Талғат Манас, «Сенен жасыра алмадым» деген әнмен бүгінгі кавер музыка сағатын аяқтайды. Ал мен өздеріңізбен келесі сағатта Ақтілек құттықтау бағдарламасында жолығамын. Алда әрине жаңалықтар легі бар, сондықтан Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
1: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грыжам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын. Ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грыжа болды. Мен осы саумалды міне ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір. Екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш. Қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті. Аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын осы пайдасын көргенім үшін. Жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
1: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
0: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601-9800-E-0005-5307-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі. 7 57 307. Астана қаласының коды 717 2.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

жолаушыларға жергілікті уақыт 16:09 көрсетіп отыр. Яғни дәл осы уақытта өздеріңізбен бірге ақ тілек құттықтау бағдарламасы жұмысын бастайды. Иә, сағынышты сәлемдемелеріңізді, жылы лебіздеріңізді, туған күнге деген құттықтау тілектеріңізді жолдайтын уақыт келді. Олай болса хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі өзгерген жоқ. Әдеттегідей ал микрофон алдында сіздермен бірге мен Әсел Жақсыбай және Қанат Шапиғазы әдемі тілектердің соңын әсемімен жалғап отырады. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Серік Ибрагимов, «Ақ сәуле» мәнін шырқап өтті ал бізге қоңырау шалған алғашқы тыңдаушымыз бар екен, әуе толқынына қосайық. Қайырлы күн.
1: Ассалаумалейкум, қазақ радиосын тыңдаған тыңдармандар, аузымда сені шармасыздау, денсаулық пен өмір жасыңа ұзақ болсын.
0: Рахмет.
1: Ханым, бүгін мен қолымдағы баламның туған күні.
0: Тамаша.
1: Исмағамбетов Алпысбайұлы Ерболдың туған күні. Ербол, отан туған күні құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, ауырма, толқына келмей.

0: Жақсы тәбәрте, Аллам берін жасап жүре беріңдер, төрт балам қызым бөліңдер, жұмыста жемісті бол, денсаулық тілеймін. Тілек білі жақынтары Абай ауылынан әкен Алпысбай, Жансарай Исмағамбет әулиеті. Жақсы бір ән беріп, әсем қалын, рахмет.
1: Жақсы, рахмет, міндетті түрде қойып береміз. Жақсы ән, кезекті хатпен сабақтайық. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосының жүргізушілері, сіздерге зор денсаулық, мол бақыт тілеймін дейді. Халықтың алғысына бөлене беріңіздер деп бастаған екен. Рахмет. Ақтөбе облысы Байғанин ауданының тұрғыны Фатима Еркебұланқызының бүгін туған күні. Туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Алла саған жар болып, әрдайым жолыңа ашық, болашағың жарқын болсын. Өзіңе қызғалдағым, нәзігім, қызым менің, ақ ұлпадай әдемі жүзің сенің, жаратқаным сыйлаған асылымсың, қызыл гүлім сенсің деп түсінгенмін деп, ақ тілек пен Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауыл елді елді мекенінен әжесі және ата-анасы, бауырлары, нағашылары деп білерсің дейді. Неке осындай әдемі ақ тілектердің соңын ары қарай Жұматай Ахметжан «Не деген көркем едің» деген әнмен жалғастырады.

Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін Павлодар қаласының кішкентай ғана тұрғыны, бірақ Астана қаласында туған, осыдан бір жыл бұрын шаңырағымызға шаттық болып келген Сәтжан қызы Еркеназ Қайырлыханды туған күнімен құттықтаймыз. Еркеназ есіміне сай ерке мінезді, назды да ибалы, ақылды, әрі мейірімді қыз болып өсе бер, әр қашан жүзіңнен күлкі кетпей, қадамыңа құт, өміріңе бақ серік болсын. Ата-анаңның қуанышы, әулетіңнің мақтанышы болып, денің сау, ғұмырың ұзақ, болашағың жарқын болғай, барлық арманыңа жетіп бақытты ғұмыр кешуіңе тілектеспіз. Біз сені жақсы көреміз. Осы тілекке қосылатындар ата-анаң Назгүл, Сәтжан және ағаларың Аслан, Балғынбек, сондай-ақ Айсана және Айкөркем деп жазған екен. Біздің ортамызда сүп-сүйкімді болып жүре бер және осы тілекке кіндік анасы сондай-ақ әпкелер де қосылады дейді. Олай болса Еркеназдың бір жасқа толып отырған туған күні құтты болсын. Дәл қазір Баян Нұрмышева, Балапаным деп ән шырқайды, қабыл алыңыздар.

тәтті балапандарыңыз көп болсын, шаңырақтарыңызды шат күлкісімен қуанта берсін. Біз ақтілек бағдарламасын ары қарай хатпен жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы. Бүгін біз Қызылорда қаласында тұратын жиеніміз Бауыржанова Аяру Қасымханқызын туған күнімен құттықтаймыз. Аярудың деніне саулық, оқуда озат болуына тілектеспіз. Тілек білдіруші ағайдан нағашылары Гүлнар, Гүлнер Оңталап ағасы деп жазған екен. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы дейді, тағы да сондай хаттар бар. Ақтілек құттықтау бағдарламасы, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз дейді. Рахмет. Бүгін сіздер арқылы Солтүстік Қазақстан облысы Чкалов ауылында тұратын жаны жайсан құрбым Рамазанова Күнсұлуды жаңа жасымен құттықтаймын. Ең бастысы денсаулық, бақыт, Алланың берген жасын жасай берсін, отбасына амандық тілеймін. Ауыз біршіліктен айырмасын деп Күнсұлуға әлемнің бар жақсылығын тілегім келеді. Игі тілекпен Көкшетау қаласының құрбысы Роза, құрбым арнап жақсы бір ән қойып берсеңіздер дейді. Шын жүректен сіздерге рахмет деп жазған екен Роза ханым. Я осындай әдемі ақжарма тілектердің соңын Аманжол Шынболат, Қазақтың сұлуысың деген әнмен жалғастырады.

Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы Қазақтың жүрегі деп басталған екен келесі хат. Рахмет, толағай табыс тілеймін сіздерге дейді. Жамбыл облысы Талас ауданы Қызылдәуіт ауылынан дейді. Бүгін бауырым Бекенұлы Бегасылдың туған күнімен құттықтап, өмір жасы ұзақ болсын, өмір жолы ашық болсын, денсаулығы зор болып, бар жақсылықты тілейміз. Тілек білдіруші Қасымовтар әулеті деп жазған екен. Тағы да хат бар. Англиядан сонау отырып Қазақ радиосын тыңдап отырмыз. Ньюкаслдан Қазақ еліне және Ақтөбе қаласындағы Борашев Нұрлыбекке жалынды сәлем дейді. Сәлем жолдаушы Руслан Ибрашев деп жазған екен. Англияға бізден де жалынды сәлем, ол жақтағы қандастарымызға да Қазақ радиосын тыңдай жүріңіздер дегім келеді. Тағы да бауырым дейді, Атырауда тұратын Құлбатыров Ерболат Жақсылықұлын туған күнімен құттықтаймын. Көрінген бала шағасының қызығын көрсін ізгі тілекпен. Ағасы Еркін арамызда аман есен жүре берсін. Қазақ радиосынан бір әсем ән болса деп жазған екен. Осындай хаттардың соңын ары қарай ағайындылар тобы өмірде бәрі керемет әнімен жалғастырады. Сіздерде бәрі керемет болсын дейміз.

таулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

жанарыңа деген тамаша ән өздеріңіздің көңілдеріңізді бір жадыратып жіберген шығар деп ойлаймыз. Кеңес Әлімжан орындады. Қазақ радиосының тікелей эфир толқынында Ақтілек құттықтау бағдарламасы жұмысын жалғастыруда. Қайырлы күн Қазақ радиосы, сіздер арқылы бүгін 16 шілде менің аяулы келінім Жанеркені туған күнімен құттықтаймын. Жанеркеме бақытты болсын деймін. Әйел ана бақытын тілеймін және бар әлемнің бақыты алақанында болғай Жанерке. Атыңа затың сай, күліп орны ойнап, жаның жадырап ортамызда жүре бер. Тілек білдіруші енесі Мауе деп жазған екен. Олай болса, біздің толқында Калифорния әдемі деген әнді Жанеркенің туған күніне арнап шырқайды. Ал қадірлі тыңдаушылар, хабарласа отырыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-015-7275 және WhatsApp желісі 8700-755-3355.

бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Иә, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынындағы құттықтау бағдарламасы өзінің жұмысын жалғастырады. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы. Отырар ауданы Шәуілдердің алтын қызы жиен қарындасым Кәусар Әзіретәліқызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы уақытта студент болуы да құтты болсын деймін. Нағашы әжесі Райхан, нағашы ағасы Мұхтар Шымкенттен жалынды сәлем жолдайды. Кәусар, туған күнің құтты болсын, жаңа жасың өзіңді бар жақсылығымен жарылқай келсін дейді. Бізден бір әсем ән сұраған екен, олай болса Бахтияр Мұхамбетов туған күн деген әнді өздеріңізге арнайды, қабыл алыңыздар.

Бақытты күндеріңіз көп болсын. Бақытты балалық шақтағы сәбилердің де туған күндері болып жатса, бүгін құттықтаймыз. Хат бар, Айрангүл кентінде тұратын бауырымыз Абилалиев Ержанды туған күнімен құттықтаймыз. Көзіне көрінген бала шағасының қызығын көріп, ортамызда аман есен жүре берсін, жұмысына жеміс тілейміз. Әрдайым, әр жасы тек қызық қуанышымен келсін, ізгі тілекпен ағасы Райымбек деп жазған екен. Тағы да сондай хат, қайырлы кеш, Шымкент қаласы Шаян ауылынан демалыстан келген немерем Нұрила Арманқызына хош келдің балапаным деген келеді. Балапаныма тек сәттілік, апасы Әлия Қонаев қаласынан жалынды сәлем жолдап отыр. Қазақ радиосынан тамаша ән тыңдасақ дейді. Я, тағы да хаттардың легін жаза отырыңыздар. 8-700-755-33-55 әлі де үлгеріп қаласыздар. Ал біз бағдарламамызды ары қарай Наргиз Жалғасбайдың орындауындағы жүр жанымда әнімен жалғастырамыз.

иә, ұзақ өмірді бәріңізге де тілейміз. Тағы да хат бар екен, Атырау қаласынан Нұрлан деген бауырымды туған күнімен поздравить етсем депті. Қазақ радиосын тыңдап, қазақша сөйлейік, қазақша ойлайық, поздравить етудің қазақшасы құттықтаймын. Атырау қаласынан Құрманғазы ауданынан құттықтап жатқан адамның есімі Елдар деп айта аласыз ба дейді. Әрине айта аламын. Елдар, ендігіде таза қазақша хат жазайық. Осымен бұл соңғы хат болды. Бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Бізге берген уақытта өзің соңына келіп жетті. Барлық туған күн иелерін құттықтаймыз. Ақтілек бағдарламасын күн сайын Қазақ радиосынан 16:05-тен тыңдай жүріңіз.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстан Қытай компаниялармен жоғары технология және инфрақұрылым саласындағы ынтымақтастықты кеңейтеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Xiaomi, CATL, China Communication Construction Company және Guiyu компанияларының басшыларымен кездесіп, бірлескен жобаларды талқылады. Мәселен, CATL елімізде аккумулятор шығаратын зауыт салу мүмкіндігін қарастырса, Xiaomi цифрлық жобалар мен жасанды интеллект саласындағы серіктестікті дамытуға ниетті. Ал China Communication Construction Company гидростанция құрылысына атсалса, Guiyu компаниясы құрық портын салмақ. Президент бұл жобалар Қазақстанның технологиялық дамуы мен транзиттік әлеуетін арттыруға мүмкіндік беретінін атап өтті. Семей ормандағы жағдайды премьер-министр жеке бақылауына алды. Қазір Абай облысындағы резерватта шыққан өртті сөндіру жұмысы жалғасуда. Оған 350-ден астам қызметкер, арнайы техника және бірнеше тікұшақ жұмылдырылды. Өрт аумағы алдын ала 60 гектар деп бағалануда. Құтқарушылар әуе техникасы арқылы 82 рет су төгу жұмыстарын жүргізген. Қазір жалынды оқшаулау және толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Сонымен қатар Ақмола облысындағы дала өрттерде бақылауға алынды. Алдын ала мәлімет бойынша Байқоныс, Бестөбе, Изобильная, Бөгенбай, Сілет ауылдары мен Степногорск маңындағы құрғақ өсімдік отқа оранған. Оған найзағайдың түсуі себеп болған. Жалынды сөндіруге төтенше жағдайлар министрлігінің 300-ге жуық қызметкері, 55 техника және авиация тартылды. Қазіргі уақытта жекелеген ошақтарды толық сөндіру жұмыстары жалғасуда. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай сайлауына қатысу үшін жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының партиялық тізімін тіркеді. Тізімде 33 кандидат ұсынылған. Тіркелген үміткерлерге куәліктер беріліп, партия атауы сайлау бюллетеніне енгізіледі. Комиссия шешімі сайлау заңнамасының талаптарына сәйкес қабылданды. Қызылордада жаяу жүргіншіге жол бермеген көліктерді анықтайтын жүйе іске қосылды. Қалада сұңқар аппараттық бағдарламалық кешеннің жаңа функциясы тесттік режимде жұмысын бастады. Жобаның мақсаты жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін күшейтіп, жол көлік оқиғаларының алдын алу. Ұлттық бірыңғай тестілеуде ең көп таңдаған бейіндік пәндер комбинациясы белгілі болды. Бұл математика, физика бағыты, оны талапкерлердің 18% белгілеген. Екінші орында биология, химия, ал үшінші орында шығармашылық емтихан бағыты тұр. Бүгінге дейін 80 мыңнан астам адам мемлекеттік грант конкурсына қатысуға өтініш тапсырып үлгерген. Құжаттарды қабылдау 20 шілдеге дейін жалғасады. Бүгін қазақстандық клубтар УЕФА конференция лигасының бірінші іріктеу кезеңінде алаңға шығады. Астана Албанияның Динамо Сити командасымен кездессе, Елімай Семейде Арменияның Алашкерт клубын қабылдайды. Екі матч та сағат кешкі 8:00-де басталады. Қазақстан телеарнасы елордалық клубтың кездесуін Қазспорт семейліктердің ойынын тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 34 тиын, евро 538 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 5 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 18, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 23, күндіз 39 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 26 градус жылы, Петропавлда 28, Қостанайда 30, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қарағанды, Көкшетауда 32, Өскемен, Семей, Павлодарда 34, Жезқазғанда 37, Талдықорған, Қонаевта 39, Тараз, Қызылордада 41, Түркістанда 43, Шымкентте 45 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар

0: беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Үкімет басшысы Олжас Бектеновтың тапсырмасымен министрлер Абай облысына аттанды. Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов пен экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Семей орман аумағындағы орман өртін сөндіру жұмыстарын үйлестіреді. Премьер-министр оларға жақын маңдағы елді мекендерді қорғау, өрттің одан әрі таралуының алдын алу шараларын күшейтуді тапсырды. Соңғы ақпарат бойынша резерват аумағындағы жалынды сөндіруге 400-ден астам адам және 100-ге жуық техника тартылған. Әуеден көлемі 100 тоннадан асатын су себілді. Қазір өртті оқшаулау және толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Басқа да ақпараттар: мемлекет басшысының Шанхайға жұмыс сапары аясында жалпы құны 15 миллиард доллардан асатын 70-тен астам коммерциялық келісімге қол қойылды. Бұл құжаттар жасанды интеллект, цифрландыру, көлік инфрақұрылымы, қаржы, агроөнеркәсіп кешені, машина жасау және басқа да жоғары технологиялық саланы қамтиды. Мәселен, танымал Xiaomi компаниясын Қазақстан қызықтырып отыр. Компания елде смартфон мен көлік шығаруға ниетті, дейді премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев.
3: Xiaomi өте үлкен қызығушылықты білдіріп жүр. Қазақстанда автомобильдерді шығарып және смартфондарды шығару. Қазақстанда қазір Xiaomi-нің 3 дүкен орталықтары бар. Қазақстан қазіргі таңда технология жағынан, жасанды интеллект жағынан өте қарқынды түрде дамып жатыр. Сондықтан бүгін Қытайда 60-тан астам технологиялық компаниялармен кездесу өтті. Кездесулер аясында 70-тен астам келісім шартқа қол қойылды.
2: Жалғастырамыз. Дубайға рейстер 21 шілдеден бастап тағы тоқтатылады. Тормоз бұғазы мен өңірдегі ахуалдың нашарлауына байланысты Air Astana әуе компаниясы осындай шешім қабылдады. Шектеу 31 тамызға дейін күшінде болады. 21 шілдеге дейінгі рейстер Дубайдағы жолаушыларды елге қайтару үшін орындалады. Алматыда базар маңындағы заңсыз сауда орындары тексерілді. Жетісу ауданында тұрғындардың шағымынан кейін Байсат және Ялян сауда орталықтары маңында рейд жүргізілді. Тексеру барысында абаттандыру талаптарын бұзған үшін 24, ал белгіленбеген жерде сауда жасаған үшін 15 әкімшілік хаттама толтырылды. Қала әкімдігі бұл шаралардың жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қалалық ортаны ретке келтіру мақсатында жүргізіліп жатқанын хабарлады. Биыл негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуге 233 мыңнан астам талапкер қатысып, орташа көрсеткіш 69 балды құрады. Шекті балды 76% жинаған. Талапкерлердің басым бөлігі тестті қазақ тілінде тапсырған. Ең көп таңдалған бейіндік пәндер комбинациясы математика, физика болып, оны қатысушылардың 18% таңдады. Мамандар инженерлік техникалық бағыттарға қызығушылықтың артуын осы салаға бөлінген мемлекеттік гранттармен байланыстырады. Қазақстанның 19 жасқа дейінгі боксшылары Азия чемпионатын сәтті аяқтады. Индонезияның Джакарта қаласында өткен жарыста отандастарымыз 5 алтын, 4 күміш және 3 қола жүлдеге ие болды. Чемпиондар қатарында Бибарыс Әшірбай, Владислав Саможонов, Камила Оспанова, Айдана Убайдуллақызы, Зарина Толыбай бар. Айта кетейік, кешкі сессияда 23 жас санатындағы ерлер арасында ақтық бәсекелер өтеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 7 тиын, евро 540 теңге 20 тиын, ресей рублі 6 теңге 4 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 18, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 23, күндіз 39 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 26 градус жылы. Петропавлда 28, Қостанайда 30, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қарағанды, Көкшетауда 32, Өскемен, Семей, Павлодарда 34, Жезқазғанда 37, Талдықорған, Қонаевта 39, Тараз, Қызылордада 41, Түркістанда 43, Шымкентте 45 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: эфирге шығатынымызды қоймаймыз, солай емес пе? Күнделікті бір толқында бағдарламасында екеуміз.
1: Иә, жауынды күтіп жүрген жан болса, соның бірі біз.
0: Иә, бүгін жауды ғой.
1: Жарқыраған күнде, шілденің шіліңгір мезгілінде, мынау D3 дәруменін көтеріп алатын сәтте біз кеште де өздеріңізбен біргеміз, бір толқында хабар қосылу болсын.
0: Иә, ендеше құрметті тыңдаушылар, біз эфирімізді бастаймыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шапиғазы.
1: Мұхаммед, саған не келгенімді білесің бе?
0: Білмеймін.
1: Сен торпақсың, мен де торпақпын. Біздің бір ортақ жақсы көретін бір дүние бар.
0: Тамақ.
1: Тамақ.
0: Оо, қандай керемет.
1: Бір дәмді тағам алып келдім саған. Өткенде ренжітіп алып едім, соны бір кішкене кешірім сұрайын деп.
0: Майра, сен өткенде ғана емес, күнде ренжітесің. Сондықтан да күнде тамаққа келдім.
1: Жақсы, бүгін бөлісетін ақпарат та, жаңалық та өте көп, мейрам көп екен. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бүгін енді 16 шілде күн, бейсенбі. Берекелі бейсенбінің кешінде қандай мерекелер бар екен?
1: Я, бүгінгі күннің еншісінде біраз мейрам бар екен. Жаңа айтып өткеніміздей, бүгін дәмді тағамдар күні.
0: Ох, қандай керемет.
1: Ой, бұрмай, таңға дейін айтатын әңгіме ғой мынау.
0: Өзің қандай дәмді тамақ жасай аласың?
1: Дәмді жасаймын тағамды.
0: Кез келген тамақты.
1: Кез келген деп мақтанбай қояйын. Бір әдемі үйреніп алған бір 5 тағамым бар. 5 рет тамақ беріп, талдыратын адамды талдырамын.
0: 5 деп көп айтып отырған жоқсың ба?
1: Неге? Палау. Мен палауымды жедің.
0: Иә.
1: Балықта демі дайындаймын.
0: Көрген жоқ, мал айта бер.
1: Одан кейін, енді қамырмен дос болмасам да, ет өнімдерімен жақсы тағам жасаймын.
0: Білемін.
1: Димляманы әдемі жасаймын. Салаттар менен қалған.
0: Салат жатпайды оған.
1: Мантым әдемі шығады.
0: Ал жақсы. Көрейік.
1: Сенбейді. Ал біз құрметті радио тыңдарман, әр ұлтты тану үшін, білу үшін оның тағамымен танысасың. Сен солай емес пе?
0: Дәл солай. Шетелге шықсаң да солай ғой. Тағамы қандай екен, қандай тағамы бар екен, жеп көрейін деп ойлайсың. Біздің ұлттық тағамдар да олардан кем түспейді, сондықтан да бүгін тағамдар күні екен. Ой, үйге барып бір ет жесең ғой, қандай керемет. Бірақ ыстық күні еттің жанында міндетті түрде қымыз болу керек секілді.
1: Бүгін енді кешкі астың бабына кірісіп дайындап жатқан жеңгелер бар, қыздар бар, қарындастар, сіңлілер бар, аналар бар. Сіңімді болсын аз, құнарлы болсын аз. Әркімнің өзінің, менің ойымша бар ғой мына. Ер адамның жүрегіне
0: жол табу үшін.
1: Жол асқазан арқылы. Ол қалай дәл айтылған. Және бұл білесің бе, қыздарға да қатысты. Тек қана дәмді тағамды ерлер жақсы көрмейді, енді тағам жақсы жақпайтын қыздар бар енді. Бір әдемі жылы жұмсағыңды беріп, қарның аш па? Мысалы маған, қарның тоқ па? Қарның тоқ па? Қарның аш емес па деп сұрайды ғой. Ұнайды сол сөз маған.
0: Онда Қытайға баруың керек сен.
1: Неге?
0: Нихау дейді ол. Қарның тоқ па деген сөз олар.
1: Сәлем ғой, нихау.
0: Нихау қарның тоқ па деген, аш емессің ба деген сөз.
1: А, солай ма?
0: Иә, аш емессің ба деген сөз.
1: Маған онда жалпы менің жүрегіме де жол солай. Қарның аш емес па? Қарның аш емес. Мейрамханаға барайық десе ұнайды маған.
0: Яғни кез келген бір жігітің болсын, жұбайың болсын, басқа болсын, енді алдына апарып тамақ қойған кезде жүрекке апарар жол деп айту керек шығар, иә?
1: Мүмкін. Жалпы мынандай бір дүние бар ғой. Мысалы, сырттан түзден азаматың келді дейік үйге. Бас салып, қайда жүрсің, не бітірдің, не әкелдің демейсің. Жоқ, қайда болдың демейсің. Әдемілеп тамағын бересің.
0: Ал.
1: Қабағыңды ұсынасың, тамағыңды ұсынасың. Болды, не істегенін, қайда барғанын, қанша ақша тапқанын, қанша ақша тыққанын бәрін айтып береді.
0: Өзі айтып береді.
1: Өзі айтады. Сондықтан да, иә, дәмді ас ол көңілдің мәні де,
0: көңілдің кілті.
1: Дәмі, кілті. Сондықтан бүгін бір енді ортақ мейрам, менің ойымша, адамзатқа. Сондықтан үйдегі ас адалынан болсын, және сіңімді болсын, пайдалы болсын, мол болсын деген ниетпен біз бірінші әнімізді тыңдап алайық. Мен әкелген тағамнан ауыз тисең қазір. Сосын айтасың. Содан кейін эфирді жалғастырамыз.

0: иә, мына жалғанда жақсы бір армандарға жету үшін міндетті түрде жақсы тамақ болу керек шығар. Бірінші кезекте
1: адамның арқауы, иә, бірақ
0: ашу оның тарқауы.
1: Иә, бірақ енді әлбетте сен күн көру үшін бойыңда күш болу керек, бірақ қарныңды сипап кешке дейін тамақ туралы ойлану жаман қасиет.
0: Солай ма? Жақсы, ендеше.
1: Қарын тоқты қаздырар адам баласын дейді абай.
0: Біресе былай, біресе былай кетесің. Майра, сен ұстау қиын болып тұр.
1: Мен құмылмалымын.
0: Жақсы. Сонымен тағы қандай мереке?
1: Сонымен балалық шақты еске алайық, құрметті достар.
0: Не бар екен?
1: Бұрын деген ойыншықтың бәрін қолдан жасап.
0: Ал.
1: Қолдан.
0: Жоқтан бар жасап.
1: Аспап жасап. Қартон қағаздан болсын.
0: Yeah.
1: Жәшікті сындырып ағаштан болсын. Иә.
0: Сүйектен болсын.
1: Әлем мына жұмсақ ойыншықтармен ойнап жатқан кезде біз жұмсақ ойыншық деп.
0: Таспен ойнадық қой біз. Таспен.
1: Сен ойнаған шығарсың, мен сенің қатарласың емеспін, Мұхаммед, сен 20 жас кішімін.
0: Сондықтан?
1: Сондықтан өзің таспен ойнаған шығарсың, мен нормально, ой, кешірім сұраймын. Мен дұрыс ойыншықтармен ойнаған.
0: Ол жақсы, жақсы. Немен ойнадың, айта бер.
1: Енді бәріміз ойнаған бір ойын бар.
0: Қандай ойын?
1: Бұл асфальтқа жаңағы сүрет салдық, мак сыздық.
0: Ал макты немен ойнадың?
1: Кірпішпен, таспен.
0: Мойындадың ба?
1: Дұрыс қой, енді жеткізу керек қана секретін жерге деген. Сол мак секірген қыздар қайдасыздар? Құрдастар, замандастар. Менің ойымша сол кезде қозғалыс өте көп болды. Қазір жас көрінуіміздің себебі біз көп қозғалдық. Көп секірдік, көп жүгірдік. Солай ғой қанат, иә?
0: Жас көрінуіміздің ба, жас көрінуіңіздің ба?
1: Екеуміздің де жас көрінуіміздің.
0: Көп шетірді, жақсы.
1: Сондықтан менің ойымша қозғалыс бар жерде, мына көп жасаған қария ақсақалдардан зерттеп ғалымдар сұрайды ғой, құпиясы неде, ұзақ өмір сүрудің құпиясы неде дегенде қозғалыс деп айтады.
0: Иә, көп жүруде. Көп қозғалуда. Бір орында отыра бермеуде. Тамақ іштің ба, жүру керек. Тамақ іштің ба, жүгіру керек. Спорттың кез келген түрімен айналысу керек. Жақсы. Тағы да қандай?
1: Иә, бүгін сол бір балалық шаққа саяхат жасап, қазір сондай бір ән тыңдайық, егер бар болса. Және бүгін, білесің бе, қандай күн? Бүгін жасанды интеллект күні екен.
0: Жасанды интеллект.
1: Бұл енді жыл, 2026 жыл, дәл осы тақырыптағы жыл. Қазір жасанды интеллект жан жақты зерттеліп жатыр. Үйреніп жатырмыз, бірге жарса.
0: Тіптен өмірімізге еніп кетті.
1: Меңгеріп жатырмыз, иә, дәл солай.
0: Иә. Жартысы өміріміздің қазір жартысы осы жасанды интеллектіден тұрады деп айтуға болады. Сонымен ақылдасамыз, ақыл сұраймыз, сұрақ сұраймыз. Тіптен сонымен сыр бөлісетін болдық.
1: Ой, кеше бір видео көрдім. Мына әлеуметтік желі таңғалдырудан шалықпайды, жасанды интеллекттің көмегімен мына үйіңде жануарың болса, мысық асырайтындар бар.
0: Иә,
1: күн ұзаққа жұмысқа кетіп, мысық аш қалды ма деп уайымдап, оны көршісіне тастап, оның бауырына сұрап, жалынып жүреді ғой, енді ана мысығыма қара су бер, тамақ бер деп. Қазір солардың жаңағы тамағын мөлшермен салып отыратын бір құрылғы пайда болыпты. Өзінің кішкентай ғана ыдысына.
0: Тамақ деп айтуға болады.
1: Иә, сен оны жұмыста отырасың да, жасанды интеллекттің көмегімен мына қосымшаң арқылы мысың тамақ жейді ау деген уақытта нүктесін басып қалсаң, шыр етіп үйіңде тұрған құрылғының ыдысы тамақ төгіледі. Оның мысығын барып жейді. Көрдің бе? Жасанды интеллект өмірді осылай жеңілдетеді.
0: Ол сол мысықты жұмысына алып кетсе қайда дұн?
1: Енді сен кешір, бәр жұмысына мысығын алып келетін болса, ол зообаққа айналып кетеді ғой. Сондықтан осындай бір майда шиде деп ойлағанмен өмірді жеңілдететін тұстар өте көп қой.
0: Өмір жеңілдететін тұстар көп. Жақсы, келсем. Бірақ үйіңе кірдің, қосып қалдың, анау жарқ ете қалды, мынаны қосып қалдың, ах деп сөйлеп кетті, мынаны қосып қалдың, жан жағың бәрі құл темір болып отыр ғой.
1: Мүмкіндігін пайдаланшы, пайдалан.
0: Кіммен сөйлесесің сонда?
1: Әйеліңмен сөйлес, болашағы мен сөйлес. Айтпақшы, мына жасанды интеллекттің технологияның дамып жатқан соншалық біздің Қаныш Сәтбаев аталарымыздың қазба кен орындарын іздеген жылдары картамен іздесе, арнайы құрылғылармен іздесе, жылдар бойы іздесе, қазір мына кен орындарын іздеп жатқан геологтар, геофизиктер жасанды интеллекттің көмегімен арнайы кішкентай ғана қалтаңа салып жүретін құрылғыны мынау
0: еш қиындықсыз.
1: Иә, сейсма жаңағы белгілері бар жерлерге орнатып, кен бар ма, байлық бар ма, қазба өшірт қазуға бола ма, экологиялық тұрғыдан зиян шектіріп алмаймыз ба ел жұртқа тұрып жатқан, соның барлығын осы технологияның көмегімен меңгеріп жатыр. Көрдің бе? Сен айтасың, айналамыз құл темір болып кетті деп, бірақ көп әр салада, геофизика саласына, геология саласына, физика болсын, техника болсын, технология болсын, со жағына көмектер өте көп.
0: Бұл енді суға да барған екен.
1: Барады.
0: Үйткені қазір Европада кемеде үлкен қайықта енді қазір солмен аралау сәнге айналды ғой. Егер қандай да бір адам түннің ішінде болсын, күндіз болсын, суға түсіп кететін болса, бірден дрон ұшып барады екен де, ана адам қай жерге түсіп кетті, сол жерге қона қояды екен. Жасанды интеллект арқылы, яғни камера арқылы адамды судың астында қай жерде кетіп баратыр, қай жерге түсіп кетті, барлығын бірден тауып алады.
1: Демек, су астында қалған адамды құтқару мүмкіндігі де жақсарды, жеделдетілді,
0: иә? Осы технологияның арқасында.
1: Иә, сондықтан да біз дамыған технологияны үркпей, бөтенсімей, қажетімізге жаратып жатсақ, менің ойымша ол өте біз үшін де пайдалы. Сонымен жасанды интеллект күні деп айттық, және бүгін тағы да айтайын ба?
0: Айтсай
1: шенді. Үш қазақтың біреуінде бар бұл.
0: Не бар?
1: Менде де бар.
0: Қандай?
1: Ипотека күні екен бүгін.
0: Ипотека. Оны неге қиналып айттың?
1: Енді
0: алған өзің. Төлейсің. Біреу ал деген жоқ. Өзің алдың.
1: Төлейтін болғаннан
0: кейін қиналасың.
1: Осы ипотекасы бар, несиелері бар адамдар өмірдің, уақыттың жылдамдығын қатты сеземіз біз.
0: Неге?
1: Міне төледің деп қалады ғой. Міне төледік. Оф.
0: Көзді ашып жұмғанша.
1: Қағы кеп қалады. Үй, кеше төлеген сияқты едім дейсің. Сондықтан ипотекасы бар адамдар уақыттың қадірін қатты біледі.
0: Бәсе біресе жылап, біресе күлетін сол екен ғой сенің.
1: Сол. Ал құрметті радио тыңдарман, ипотеканы жеңіл төлеуге қуат тілейміз сіздерге, және қазір әдемі ән тыңдайық.

0: қайда деймін да, бүгін ақтаулықтар Джеки Чанды үлкен сауда орталығында көріп қалып, барлығы мәз суретке түсіп жатыр, Джеки Чанды жан-жағына қарап таң қалып жүр. Енді ол үшін халық ортасында жүру әдеттегі дүние болуы мүмкін. Біз енді ондай кезде, ондай әлем жұлдыздарын көрген кезде таң қалып, деп жатамыз ғой. А бірақ олар үшін қалыпты жағдай.
1: Қалыпты жағдай ғой, бірақ мен де Джеки Чанды
0: көрсең, бәріміз сол ғой.
1: Өйткені Джеки Чанның өнері,
0: бала күнінен,
1: өнері.
0: Әлі күнге дейін.
1: Не деген шеберлік, өзі киноға түсіп қана қоймай түсіреді. Өзі каскадер қабілетті меңгерген, оның рөлін ол бастан аяқ рөлді өз ойнайды.
0: Өзі жазады және.
1: Өзі, сондықтан аспанда ұшып жүрген кім Джеки Чан? Дене мына қимылдарының таңға жайып.
0: Буын-буынның барлығы.
1: Ол кім Джеки Чан? Неше түрлі әсерлі фильмдерде Джеки Чан. Сондықтан менің шын жақсы көретін екі актерімнің бірі ол Джеки Чан. Екіншісі Уилл Смит.
0: Және Джеки Чан осы қазақ жерін таңдаудың өзі керемет қой, кино түсірем деп, Ақтауды таңдап. Адам Божыраң басынан киноның кішкене эпизодтарын көріп қалдым, мана Божыраң басынан жерге қарай секіріп түсіп келе жатқан.
1: Сол фильм танымал болса, енді халықтың көңілінен шығып жатса, тура сол кішкентай эпизод үшін туристер ағылатынын білесің бе?
0: Қандай керемет. Бұл да жарнаманың бір түрі.
1: Гарри Поттердің өте жаңағы көлемді ғой, ауқымды түсірген фильмдері. Гарри Поттер туралы.
0: Өте көп.
1: Соның қай маусымындағы білмеймін, өйткен толық көрген емеспін Гарри Поттерді.
0: Қай бөлімінде дейсің?
1: Қатты қызықпағаннан кейін, оны Прага қаласындағы үлкен бір ғимараттар бар, 15-ші ғасырда, 14-ші ғасырда бой көтерген.
0: Ежелгі,
1: сол жерге барып түсірген. Өйткені Прага қаласын жалпы Чехияның өзі бір мистикалық қала деп айтады ғой. Сол Гарри Поттердің түскен ғимаратын көру үшін туристердің Чехияға, оның ішінде Прагаға ағылуын статистика көрсеткен ғой. Сонда бір ғана жаңағы селт еткізген элемент фильмдегі сені сол елге апарады.
0: Қандай? Оның кітабын оқиды, киносын көреді, одан кейін көруге асығады.
1: Мысалы, Түркияда сериалды қатты жақсы көретін, түрік сериалдарын қатты жатқа білетіндер Түркияға барған кезде әртістерінің тұрған үйін аңдып,
0: аралап соларды,
1: жүрген көшені көргісі
0: келіп,
1: олар отырған дәмханаға кіргісі келіп сөйтеді. Көрдің бе, бір ғана фильмнің идеологиясы қандай болды?
0: Әлем енді Божыраң көріп таңғалатын шығар. Ал өзің көрдің бе?
1: Сол кеше айтпақшы, Қазақстанның қанша жерінде болдың деген сұраққа, бір 10 әдемі жердің ішінде 9-ын белгіледім, болдым деп, Божыраға ғана бармаған екен. Кім мені Божыраға апарғысы келеді?
0: Ертең әлем ағылып, Божыраға келіп жатқан кезде, мына жақтан Майра, мен де осындамын деп шыға келесің.
1: Мен өйткені оның Божыраның табиғаттың салған суреті ғой, көргім келеді көзбен.
0: Бір қарағанда тауға ұқсайды, бір қарасаң мұхиттың астындағы аралға ұқсайды, бір қарасаң жай ғана бір қырға ұқсайды. Өзі керемет
1: иірімдер, өте әдемі. Сол себепті қазақтың, еліміздің әдемі жерлері, мына Қатонқарағайда да жақында, шығыста білесің, үлкен бір фестиваль болды, оның өзі де сол шығыстың табиғатын таныту, таныстыру мақсатында. Әйтпесе көп қазақ, әсіресе мына жастар, біздің әдемі жерлеріміздің бар екенін біле бермейді екен.
0: Әрине біле бермейді. Өйткені шетелді көреді, шетел күшті екен дейді. Оны таныту үшін міндетті түрде осы осындай бір байқаулар өту керек, осындай бір адамдар бару керек, танымал адамдар.
1: Мына мамыр айында анамды ертіп Хайнань аралдарына бардық қой, сол кезде Қытайда ойпырмай деп аузымнан су мағып, жасыл ландшафтың ішінде ненің джунглидің үстінен ұштық. Содан менің әсерім көп болды енді, сондай жасыл бау бақшаның ішіне бармағалы, жасылды сағынып қалған екен. Сөйтіп анам айтады, түк, қойшы бізде де бар ғой, қойшы Қазақстанда да бар ғой мына табиғат.
0: Неге таңғаласың?
1: Қойшы не болды деп тым қызықпады. Мен айтамын, шынымен де, демек біраз болған екен Қазақстанда қалмағаным.
0: Негізі бару керек, мына Қатонқарағай, Қатынқарағай деп айтамыз, ол жерге барып көру керек. Бер жағында Зайсан, оны көру керек. Мына жақта біздің Алатауымыз бар, Қан Тәңірі бар, оны көру керек. Мына жақта Баянауылымыз бар, оны көру керек. Мына жақта Көкшетауымыз бар, оны көру керек. Көп қой бізде.
1: Екемізге жалпы ішкі туризмді дамытатын бір амбассадор боламыз ғой деймін.
0: Мен солардың бірімін деп отырсың.
1: Кен барған көрген жеріңді былай таңсандырып айтсаң, сен адамды қызықтыра аласың деген ойдамын. Сондықтан да ел көріп, жер көргенге не жетсін. Мысалы, емдік мақсатта панта емін алу үшін тамыз айында аяқталады. Шығыс Қазақстанда оның маусымы бар. Мына қыркүйек айында болды, марал өзінің мүйізін сындырып, ол мүйізді қайнатып, суға түсе алмайсыз, ванна қабылдай алмайсыз. Сол себепті 10 жылға жасарам десеңіз, Қатонқарағайға барып, маралдың мүйізі қайнаған суға түсіңіз. Ал енді қанын ішу екенін білмеймін, енді қаншалықты жасартады, көріңіз енді.
0: Таңғалып отырмын. Оралхан ағамыздың сөзі бар ғой, мына кеңірдектен келетін қар жауды деп, анау қайдасың қасқа құлым, сонда кеңірдектен келетін қар жауды. Ана марал тіптен адам түгілі жалпы кейбір табиғаттың бір дауылына бой бермей жүретін сол бір марал дейді. Кейде адам мүйізін кесіп жатқан кезде соншалықты жылап тұрғанын көргенде аяйсың.
1: Ол рас, иә. Енді жабайы маралдар бар. Олар тау тасқа өзінің мына жыл сайын мезгілі келген кезде мүйізін сындырады. Міндетті түрде, енді ол табиғаттың заңдылығы. Ал баптаған, күтіп баптаған осындай бір емдік орталықтарын ашқандар, олар өздері марал бағады. Марал шаруашылығымен айналысады және олар сол мезгілде маралдың мүйізін өздері жаңағы кесуге тура келеді. Ол жерде енді күтімі бар маралдар, әдемі маралдар. Және бір естігенім, осы маралды Қазақстанның қай жағына апарды деді. Мына Бурабайға да апарған екен бағу үшін.
0: Бар, бар, бар.
1: Бірақ дәл сол Алтайдың шөбін жеп өске, шөбін жеген марал мына Бурабайда да басқа өңірлерде де жақсы өзін сезінбеген деп айтады.
0: Иә, ол таудың шөбі бөлек қой. Ол жердің қасиеті бөлек деген секілді. Бірақ сен күннен күнге жасарып келе жатсың, мен осы әнем ба деп ойлайтынмын, күмән бар. Бір ән тыңдап алайық, мен сенен сұрайын соны.
1: Мен Қатонқарағайдан бір әдемі жасарту эликсирін алдыртып алғам.
0: Солай ма?

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
1: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін саламдап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық. Технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
0: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800003E 0005530. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: майра деймін да. Көңілдің жайлы, кештің жайлы, көңілді, тіптен салқын өтуі бір толқынға байланысты ма?
1: Мен ойымша бірінші адамның осы күнді қалай өткізем деген ниетіне байланысты. Сол ниетіне қарай сүйікті әні шыға қалады, сүйікті жүргізушілері қосыла қалады.
0: Ооо, солай ма?
1: Тұрақта орын табыла қалады деген секілді. Сондықтан бірінші амалда ниет күшті дейді ғой. Ниетің қалай әдемі болса, күнің де жақсы өтеді.
0: Әрбір амал ниетке байланысты деген сөз бар. Иә, майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы тікелей эфирде, ал бізде бара өзі әнді өздеріңізге жолдап отырған Қанат Шапиғазы.
1: Иә, бізде осы сағат радио ойындарға арналады. Біз күнделікті жаңа ойымен өздеріңіздің көңілдеріңізді былай қалай
0: көтеріп
1: жаңалап отырамыз ғой. Сондықтан бүгінгі ойын әнге байланысты болады. Ән әлеміне сапар шегеміз. Әннің сөзімен әнін үндескен бір осы туындыны қаншалықты сіз жақсы білесіз, танисыз, есіңізде, сөзіне мән бересіз бе, әнін білесіз бе деген секілді. Қазір көршінің қызы деп бір әндетіп алайық. Жарнама, одан кейін қайта қауышамыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жек

0: күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: Ал жалғастырамыз. 7-ден 16 минут өтті бір толқында бағдарламасы. Ойынымызды бастаймыз. Қандай ойын?
1: Біз ойынның әнге байланысты екенін айттық. Және дәл қазір меломандар хабарлассын бізге. Біз әдетте ойынды өз бөліп-бөліп тастаймыз ғой.
0: Көп қой.
1: Иә. Энциклопедия ойынына өзі бір әр дүниеге қызығушылығы тым жоғары. Көп нәрседен хабардар болып жүретін жандар хабарласады. Ал енді өзіміздің бір әскеріміз бар осы. Әнге байланысты деген кезде шыға қалатын, хабарласқанда белсенді болып кететін.
0: Құмармын әңгенеге қоятын жайтап қызбай жан денеме деп айтады ғой. Сондықтан да жайтап қызбай қоятын тыңдаушыларымыз болса, міндетті түрде WhatsApp нөмірін сіздерге айта отырайын.
1: Иә, Серік мырза қазір байланысқа шығуы мүмкін Алматыдан. Мен біліп отырмын, өсекен көп
0: аттарын айтып жібер.
1: Қазір тізіп айтуға болады тұрақты тыңдарманымызды. Сонымен
0: WhatsApp нөміріміз 800-755-33-55.
1: Байланыс телефонымыз. Ал сіздер бізге хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдарман, және дәл қазіргі ойынның шарты өте оңай. Біз сөзін тыңдаймыз, жаттаймыз шамамыз жеткенше, әнін әуенін елітеміз. Ал бұл жолы біз әуенсіз, тек қана қара өлеңін
0: оқимыз.
1: Әннің мына сөзін оқып береміз, мәтінін оқып береміз. Ал сізге тапсырма әуенін еске түсіріп, алғашқы жолынан ыңылдап бір айтып беру. Байланыста тыңдарман бар, көрейік.
0: А, солай ма? Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Дауысыңызды қаттырақ шығарыңыз.
2: Аллаға шүкір, жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Амансыздар ма?
0: Жақсымыз, шүкір.
1: Жақсы. Аты жөніңізді білейік.
2: Атым Мырзағұл. Атамның атын қойған ғой.
0: Мырзағұл.
1: Мырзағұл, иә. Мырзағұл ар жақта не шиқылдап жатыр, не дабыл қағылып жатыр? Әне.
2: Иә, машинаның ремені ол қазір қалай.
1: Тағыңыз бәсе, мен оны естіп қоямын ғой. Мен сізді бір айыппұлдан аман сақтап қалдым ал.
0: Оған не дейсіз?
1: Сонымен Мырзағұл, көлікте келе жатып, Қазақ радиосына хабарласып, енді қай қаладасыз байқаңыз, Астана қаласында бізде камера қатты жұмыс істейді.
2: Бізге де бұйырса келіп жатыр, жай мен деп сол Астананың, Алматының камералары.
1: Иә, біз ғана айыппұл төлей береміз бе? Сіздер де төлеңіздер.
0: Ол да жаңбыр секілді ғой, бар жерге біртіндеп барады, иә. Сонымен, иә.
1: Біз ғана айыппұл төлей береміз бе? Төлеңіздер сіздер де.
0: Ал, дайынсыз ғой.
2: Дайын дегенде мен жаңа қосып едім, былай негізі жиі тыңдаймын Қазақ радиосын. Соңғы уақыттарда басында жүрмін. Алла кәсіптеріңізге береке берсін.
1: Рахмет. Жиі тыңдайсыз ба бізді?
2: Соңғы кездерде күшті тыңдап жүрмін, көп тыңдап жүрмін.
1: Ұнап жатыр ма? Ұнап жатырмыз ба?
2: Өте қатты ұнап жатырсыздар. Жұмысқа кіремін ба дейін сіздерге.
1: Дәл кешкі уақыттағы Мұхаң екеуміздің эфиріміз ұнап жатыр ма?
2: Кешкі уақыт жұмыстан келеміз да бала шағаның несіне кірісіп кетеміз ғой. Таңаттай жақсы әдетке дейін.
1: Аха, енді сіз қазір таңғы эфир ұнайды десеңіз, мен сізге қазір ауыр сұрақтарды қойып жеңілдіріп жіберемін. Сіздер ұнайсыздар демейсіз бе? Сіздер ұнайсыздар.
0: Майраны мақтаған сайын жеңіл сұрақ қояды. Майраны мақтай берсеңіз жеңіл сұрақтар қояды. Ал мақтамай қалсаңыз құлатады.
1: Құлайсыздар, мақтамасаңыз.
0: ОБТ-дан өте алмай қаласыз.
1: Әзіл, әзіл, әзіл.
0: Ал сонымен ойынымызды бастаймын.
1: Иә, жақсы. Сонымен...
2: Жақсы көремін мен жалпы.
1: Жақсы көресің, болды. Кім, Мұха, ең жеңіл әндерді қоямыз.
0: Ал жақсы.
1: Жақсы көремін деді бізді.
0: Солай ма? Ойын шартын айтайық.
1: Ойын шартын айтпай-ақ жеңіске апарамыз қазір сізді.
0: Ау?
1: Сонымен Мырзағұл, ар жақта кішкене байланыс нашар болып жатыр. Қолыңызға телефонды алып сөйлесіңізші өтініш. Бірдей естіліп жатыр. Мырзағұл, ойынның шарты былай. Бір минут уақыт қосылып тұрады. 60 секундтың ішінде мен сізге Мұхаң екеуміз біз білетін әндердің сөзін оқып береміз. Сөзін. Содан сіз тыңдап отырасыз да сөзін. Өй, мынау мына ән ғой дейсіз де, әуенін айтасыз.
0: Болмаса сол өлең жолдарын.
1: Иә. Келістік қой. Ал ендеше алғашқы минутта мына ән.
0: Қандай?
1: Жұмып кейде жанарымды нұр сіңген, сырласқанда арман атты тылсыммен. Ту сыртымнан үп өткенде самал жел елеңдеймін, сен шығар деп күрсінген. Қандай ән?
2: Мен ұтып қалған сияқтымын.
1: Қойыңыз. Ғашық жанның басындағы хәл бөлек. Ғашық жанды әлдейлейтін ән керек. Жаңбыр жауса тырсылынан оянамыз деп келіп есік қаққан сен бе деп. Қалай білмейсіз Мырзағұл мұны әнді.
0: Жүректен шыққан сөз ғой мынау.
1: Ой пірмай, жылайды ғой мұны әнді.
2: Патриотический әндерді жақсы көремін.
0: Бұл енді
1: алға алға қазақ жігіттері деген
0: сияқты. Көктудың желбірегені сол.
1: Мына әнді білмейсіз, иә?
2: Иә.
1: Білмейсіз. Ал мына әнді білесіз бе? Мына әнді. Көзіңде тұпсыз тұңғиық, тұрғандай тұнып түн үйі. Өртедің өзің жүректі қол жетпес арман шын биік. Қалдым ба сені шын сүйіп. Жарқырап жайнашы жұлдызымдай менің жаным ау. Сайрашы бұлбұлымдай менің жаным.
0: Болды енді айта берме.
1: Ой, Мырзағұл сіз деген.
0: Мырзағұл.
1: Сөзін мүлдем тыңдамай әнімен.
0: Мырзағұл түзде мырза үйде құл болып тұр ғой қазір.
1: Жоқ, мына әнді қалай еске түсірмедіңіз?
0: Жақсы, жақсы көп. Иә. Біреу айтып еді, бір айтыскер ақын. Бір талай сүйрегенді көрмем, бірақ бұлай дырылдатып сүйрегенді бірінші рет көрмем деп сол айтқанда, енді Мырзағұлды бір жерден сүйреттік, бірақ болмады. Иә? Кінә бізден емес. Ай, өзіңізден. Ал WhatsApp нөміріміз 8 700 755 3355, хабарласыңыздар.

0: Ал біз құрметті радио тыңдарман, сіздердің әнге ғашық болатындарыңызды білеміз және соған қатысты ойын ұсынамыз.
1: Сонымен бізге хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
0: Алло, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай?
2: Жақсы, рахмет, өздеріңіз?
0: Аманбыз. Сонымен танысайық, қай жердің аруы?
2: Жамбыл облысы Шу ауданы, Ақтөбе ауылынан. Армандарыңыз, Науат Талғар қызы.
0: Есіміңіз тағы бір рет айтсаңыз?
2: Гүл Науат.
0: Гүл Науат.
1: Қандай керемет ханым. Есім.
0: Өзі гүл, өзі Науат, өзі шекер, өзі бал. Қандай әдемі? Әдемі. Қазақ деген қалай әдемі болады ә есімді.
1: Иә, соны айтам.
0: Тамаша. Сонымен Гүл Науат бізге хабарласты. Гүл Науат ханым. Сізді жалпы қысқартып қайтады. Гүл әпше деп айтама, Гүл апа деп айтама, Науат әпке деп айтама, қалай айтады?
2: Гүл дейді.
0: Гүл дейді.
1: Жай ғана гүл.
0: Қанат Шапиғазы, гүл туралы әнді айтаңыз. Бізге гүл ханым хабарласып жатқанда.
1: Гүлім, гүлім, гүлімсің.
0: Иә. Сонымен біз ойынды бастайық. Бір минуттың ішінде шағын жаңағандер таба алмады. Мырзағұлым. Енді мүмкін гүл апайымыз табатын шығар. Сонымен дайын болсаңыз тыңдаңыз.
1: Бастаймыз.
0: Бір секунд. Жұмып кейде жанарымды нұр сіңген сырласқанда арман атты тұқсыммен, ту сыртымнан үп өткенде самал жел елеңдеймін сен шығар деп күрсінген. Кім орындайды, кім айтады?
1: Қандай ән?
0: Елеңдеймін сен шығар деп. Кім айтады? Елена. Елена Әбдіқалықова, дұрыс айтасыз. Тамаша, ән бар ма мұха?
1: Бар.
0: Ал кеттік.
1: Ал менікін тыңдаңыз ендеше. Арман жолдардан, сансыз ойлардан мен өзіңді аңсап өтермін. Асылым менің, ғашығым менің, мен өзіңді мәңгі күтермін. Қандай?
0: Асылым менің ол емес,
1: жоқ, жоқ, жоқ, жоқ.
2: Арман жолдардан.
1: Иә. Көктемнің назы, көңілдің жазы. Бізді тастап кетер ме? Аяулым жаным, сағындым бағым. Елес боп алдымнан өтер ме?
0: Асан.
1: Әне, көрдің бе? Күшті ма? Уақыт бітті?
0: Уақыт бітті. Гүл апай, сонымен жауап бар ма?
1: Гүл апайдың да жауап бітті.
0: Мен таппай отырмай, әйтпесе көмектесетін едім. Мұха, өзің көмектесші.
1: Бұл ән көш ән деп.
0: Біледі, иә?
1: Біледі халық. Гитарамен жігіттер көп айтқан.
0: Ана гитараның үніне алданып, сөзіне де мән бермепсіз ғой.
1: Сол ғой.
0: Сонымен енді айта сал жауабын.
1: Әніне қарашы.
0: Жеті қарашы. Бізді қимай кетіп барады ма?
1: Қимай бізді сөніп барады.
0: Гүл Науат ханым, таппай қалдық енді екеумізде. Рахмет хабарласқаныңызға.
1: Оғашы.
0: Бірақ сіздің құрметіңізге әдемі гүл туралы ән арналады, қабыл алыңыздар. Жалпы қазақ есімді әдемі қояды. Гүл деген сөзі бар барлық аналарымызға, жеңгелерімізге, замандастар, құрдастарға арнаймыз, қабыл алыңыздар.

0: Сағынышыңызды Қазақ радиосы арқылы бір толқын бағдарламасы арқылы жеткізуге болады. Солай емес пе?
1: Иә.
0: Жеңімпаз болса.
1: Иә. Дәл солай.
0: Ал хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
1: Алло, кеш жарық.
0: Кеш жарық.
2: Саламатсыздар.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Ақша Қызылордадан есім Махмұт болады.
1: Аха, Махмұт мырза. Көңіл күйіңіз қалай?
2: Жақсы, 20 минуттай күтіп қалдым сіздерді, күннің астында 46 градус ыстықта.
1: Не көлеңкеге бармадыңыз?
0: Неге күнде тұрсыз?
2: Жоқ, қазір Қызылордада.
1: Қойыңызшы, сондай айналада нәрсе жоқ па? Кіріп тұратын, кіріп күте тұратын.
0: Сонда Қызылордада тал өспей ме?
2: Өспейді ғой, талдың бәрі қи.
1: Қойыңызшы, ең болмаса бір ғимараттар бар шығар, көлеңкесі бар. Неге күтіп қалдыңыз? Себебі бізде жарнама болды. Жарнамалық үзілісте енді біз жарнаманы эфирге шығармасақ тағы болмайды. Сондықтан күткеніңізге рахмет. Ал бірден онда ойынды бастап жіберейік. Бір минуттың ішінде сіз мына әндерді танисыз ба, білесіз бе, есіңізге түсе ме? Ал кеттік, оңайынан бастайық, иә? Даланы мен де сүйемін, сендей бауырмал құсым. Назыңнан әсем, сазыңнан әсем жаңылма құсым.
0: Түу.
1: Тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан.
2: Тіршілікте айнымасқа тағдыр
1: қосқан. Құс едің ғой, кең далама бауыр басқан. Қандай ән аты?
2: Бозторғайым.
1: Бозторғай әні Ескендір Хасанғалиев ағамыздың әні. Дұрыс айтасыз. Келесі ән. Көзіңде түпсіз тұңғиық, тұрғандай тұнып түн үйі, өртедің өзің жүректі, қол жетпес арман шын биік, қалдым ба сені шын сүйіп, жарқырап жайнашы жұлдызымдай менің жаным ау.
2: Жайнашы жұлдызымдай
1: менің жаным ау. Дұрыс айтасыз. Үшінші ән. Мына ән. Қарашы қазақ еліме, қарашы қазақ жеріме, кең өлкесі сарыарқады.
2: Қарашы қазақ жеріме, Маржан Арапбаева.
1: Иә, содан. Иә, солай.
2: Иә,
1: солай. Қызылорда осындай дейсіз ғой.
2: Иә.
0: Көлеңкеде тұрған адамның сөзі ғой.
1: Иә, қошемет. Махмұт мырза.
0: Қандай керемет. Әннің бәрін біледі екен,
1: иә? Иә, иә. Өйткені әнінде сөзіне де мән беретін біздің тыңдарман. Байланыстан үзіліп кетті ау деймін, иә? Бірақ Махмұт мырзаның бізбен бірге болып, әрдайым белсенді болып, әрдайым жеңіске жетіп отыратыны маған өте ұнайды.
0: Үш сұраққа дұрыс жауап берген екен, күн бірден шақ етіп төбесіне дейді ғой көкеміздің.
1: Енді қазір мына синоптиктеріміз болжап жатыр.
0: Алдағы уақытта.
1: Сондықтан да өздеріміздің мына күннің ыстығында шамамызға қарап, демалысқа барғанда күйіп қалмай, денсаулығымызға зиян келтіріп алмай, өмірімізге қауіп келтіріп алмай, мына күннің ыстығынан аман есен өтейік.
0: Бірақ дегенмен Д дәруменін де алуымыз керек қой.
1: Иә, Д дәруменін алатын уақыттар бар. Д дәрумені осы екен деп күндіз түні күннің астында жүрсеңіздер ертең сол ыстықты шығару үшін емделуге тура келеді. Сондықтан бізді тыңдасаңыздаршы, тегін ақыл беріп отырмыз ғой жерде.
0: Не үшін отырмыз дейсің ғой?
1: Не үшін жүрміз Астанада?
0: Ал жақсы, тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз, құрметті тыңдаушы.
1: Үзіліп кетті дейді. 8700 755 3355 8777 08 75 72 75 екі бірдей нөміріміз. Қоңырауларыңызды қабылдайды. Хабарласқан тыңдарман бар болса онда қосайық, жоқ болса ән тыңдаймыз. Бұл бізде меломан ойыны.

0: жазды.
1: Ал құрметті тыңдаушылар, әнімен дегенше уақыт өте шыққан екен. Біз сіздермен қимай-қимай қоштасатын сәтке де келдік.
2: Дәл солай күнделікті құрметті радио тыңдарман, кешкі сағат 6-да қоссаңыздар, жақсы бір көңілгейдің дәруменін сыйлауға Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және жалпы Қазақ радиосының ұжымы әрдайым дайын екенін естеріңізге сала кетейік. Қазір кім қайда асық бара жатыр? Біреу әуежайға, біреу вокзалға, біреу қонаққа, біреу жан-жарына, бір сүйіктісіне асық бара жатқан шығар, бір бала-шағасына. Сондықтан бүгін жалпы мына балабақшаға да баласын кештетіп алуға асық бара жатқандар бар. Сондықтан кім жолда, кім үйде, кім сыртта, бәріңізге ақ жол тілейміз. Және дәл қазір мені тыңдап отырған жандарға сәлем жолдасам бола ма? Рұқсат па?
1: Әрине болады.
2: Осы сәтті пайдаланып.
1: Үйге қайтар сәтте.
2: Иә, дәл қазір Астана Алматы бағытымен мына ұшаққа қарай асығып бара жатқан Иманғали Бейбітұлы және Аяру Бейбітқызы деген менің жиендерім бар.
1: Сәлі уақыттан кейін көкке көтерілді ме?
2: Иә, дәл қазір көлікте көкелерімен бірге ұшаққа қарай асығып бара жатыр аналарымен. Астанада әжесіне қонаққа келді, біздің үйде қонақта болды. Олар біздің дәрумен, мен оларға дәрумен глюкозасыңдар деп айтамын. Және өмірімізге бір шуақ сыйлайтын жандар, аман болыңдар, аман жетіңдер. Айзада, Иманғали, Аяру, мен сендерді жақсы көремін, жолдарың болсын.
1: Ақ жол сіздерге, Қазақ радиосын тыңдай жүріңіздер. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы сіздерге жақсылық тілеймін. Аман сау болыңыздар.
2: Енді Садрадинді тыңдайық, үйге деп аталатын ән. Үйге кім үйіне асығып бара жатыр, аман есен жетіңіздер. Біз сіздерді жақсы көреміз және эфирде аман есен кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы.
1: Сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
4: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
5: Арма қадірлі тыңдарман, қуаныштың шынайы өлшемі неде? Тойдың сәні ме, әлде отбасының берекесі ме? Бүгінде қазақ қоғамында той тек қуаныштың ғана емес, әлеуметтік көзқарастың, бедел мен бәсекенің де көрінісіне айналып бара жатқаны жасырын емес. Бір күнге созылатын салтанат үшін айлар бойы дайындалып, жылдар бойы несие төлейтін жағдайлар да кездеседі. Ал бұл жерде дәстүрді дәріптеу мен даңғойлықтың ара жігі қай жерде ажырайды? Міне, осы сауал қоғамды толғандырып отырғаны анық. Бүгін біз осы қоғамдағы мәселені әлем халықтарының той өткізу дәстүрімен салыстыра отырып саралап, қазақтың бүгінгі той өткізу мәдениетіндегі шектен тыс шығынға айналған дәстүріне қатысты ой қозғамақпыз. Қазақ халқы үшін той ертеден тек мереке емес. Ол ағайынның басын қосатын, ұрпақ сабақтастығын жалғайтын, қуанышты көппен бөлісетін ерекше дәстүр. Тойдың болғанынан боладысы қызық деген сөздің өзі халқымыздың кеңпейілдігін, қонақжайлығын көрсетеді. Алайда соңғы жылдары осы игі дәстүрдің мазмұны өзгеріп бара жатқандай әсер қалдырады. Қазір тойдың сәнінен бұрын салмағы артып кеткендей көрінетіні жасырын емес. Қымбат мейрамхана, жүздеген қонақ, танымал әншілер, ерекше шоу, әлеуметтік желіге лайық безендіру, бірнеше көйлек ауыстыру. Мұның бәрі қуаныштың көрінісі ме, әлде өзгеден қалмаудың қамы ма деген ойға қаласың. Тіпті осындайда кейбір отбасылар баласының үйлену тойын өткізу үшін қомақты несие де алады. Бір күндік салтанат аяқталған соң қарызды бірнеше жыл бойы өтеуге мәжбүр болатындары да жасырын емес. Міне осындайда ата-бабадан келе жатқан той өткізу дәстүрінің шектен тыс ысырапшылдыққа айналғанын түсінесің. Қазақтың дәстүрлі қоғамында да той жасаған, бірақ ол кезде басты назар бүгінгідей сән салтанатқа емес, ағайын арасындағы ауызбіршілікке, бата мен тілекке, ұлттық салт жоралғыларға аударылған. Ал қазіргі тойларда осы құндылықтардың орнына сыртқы сән басым болып бара жатқанын бәріміз көріп отырмыз. Міне осы тұста өзге алысқа бармай-ақ жақын және іргелес елдердің той тойлау дәстүрін мысалға алсақ. Мәселен, Жапонияда үйлену тойлары көбіне ықшам форматта ғана өтеді екен. Тойға жас жұбайлар ең жақын туыстары мен достарын ғана шақырады. Қонақ саны кейде 20-40 адамнан да аспайды екен. Онда жапондар үшін салтанаттың ауқымынан гөрі рәсімнің мәні маңызды. Сол сияқты оңтүстік Кореяда да қызық тәжірибе қалыптасқан. Үйлену тойлары арнайы той кешендерінде өткізіледі және көбіне бір әрі кетсе 2 сағатқа ғана созылады. Тіпті бір залда біздің тойларымыздай бір той емес, бірнеше жұптың тойы қатар өтуі де мүмкін екен. Онда шақырылған қонақтар құттықтап, сый-сияпатын тапсырып, дастарханнан дәм татып қана шыға береді. Өйткені кезектегі келесі шараға жол беріледі. Бұл уақытты да, қаражатты да үнемдеуге үлкен мүмкіндік.
4: Әр халық бір әлем. Әр елдің салты басқа.
5: Әрірек барсақ, Скандинавия елдерінің, соның ішінде Норвегия мен Данияда да қарапайымдылық жоғары бағаланады. Кейбір отбасылар үй ауласында немесе табиғат аясында ғана шағын мереке өткізуді жөн көреді. Мұнда бастысы қымбат безендіру емес, жақын адамдарымен бірге болу. Тіпті көршілес Өзбекстанның өзінде бүгінгі күні тойдағы сырапты азайту мәселесі мемлекеттік деңгейде көтерілуде екен. Елде үйлену тойлары мен басқа да отбасылық мерекелердегі қонақ санына, рәсімдердің ұзақтығына қатысты шектеулер енгізілген. Ондағы мақсат азаматтарды орынсыз шығыннан қорғау және әлеуметтік бәсекені азайту. Міне, бұл әлемдік мысалдардан әр елдің салты әртүрлі болғанымен, бәріне ортақ бір ұстаным байқалады. Ол отбасының болашағын бір күндік салтанаттан жоғары қою. Осы жерде біз үшін ең маңыздысы не болуы керек деген сұрақ ойға келеді. әрине, бәрі бабадан келе жатқан дәстүріміздей ысырапқа жол ашу емес, ұрпақ тәрбиелеу болса. Иә, соңғы уақытта қарапайым әрі мазмұнды той өткізуді таңдап жатқан жастардың қатары көбейіп келеді. Бұл да қоғамдағы жаңаша қалыптасып келе жатқан мәдениеттің белгісі. Қысқасы, қазақ дәстүрінің қадірі оның қымбаттығында емес, тәрбиелік мәнінде болғанын түсінген абзал.
3: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Қазақ радиосында.

тұңғыш тараған қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Олар байлар мен кедейлерді тапқа бөледі, таптық күресті уағыздайды. Кім білет, ондай өміршең идеялар түбінде өз жемісін беруі де мүмкін. Ал біздің еліміз әлі ұйқыда жатыр ғой. Ондай әлеуметтік, таптық мәселені көтеру бұлай тұрсын, қаусаған Цин династиясын тақтан тайдырудың өзіне қол жетпей отыр. Осы арада Демежанның есіне мана дастархан басында айтылған сөздер оралып, соның мәнісін сұрады. Айтпақшы, Ихэтуаншылар деген кім? Соларды жаныштауда ақ патша әскерінің де көмегі көп болды деп, мана консул Борнеман Шиямбаға міндет арта сөйлеп тұрды ғой. Соның жайын түсіндіріңізші деген. Ли Шансың оған аз сөзбен жауап берді. Ихэтуаншылар деген шетел монополиясына қарсы күреске аттанған отаншыл зиялылар мен жас шаруаларға қойылған жалпы ат екенін, олардың соңғы 2 жылда ішкі өлкелерде үлкен дүрбелең тудырған, ақыры шетелдік одақтас армияның тегеуріне шыдай алмай, қанға боялып жеңілгенін айтып өтті. Ыза мен кекке суарылған бір жангешті күресті сол Ихэтуаншылар бастап еді. Сарай маңындағы сатқындар мен шет мемлекеттердің біріккен жазалаушы армиясы оның да дымын шығармай, жүргегінде құртып жіберді ғой деді Лин Шансың сөзінің соңында. Сонда бұл елде жылт етер жарық сәуленің қалмағаны ма? Жаңа 20-шы ғасыр өзімен бірге біз үміт етер еш жаңалық әкелмегені ме деді Демежан ұстазының бетіне қарап. Ли Шансың көзін сығырайтып қулана күлді. Шиямбек екеуміз сүлдемізді сүйретіп жаңа ғасырдың табалдырығына жетуін жеттік ау. Бірақ күллі мешеулік пен кереғарлықтың бастау көзі болып отырған Цин сарайының құлағанын көре алмай өтетін шығармыз деп баяу күрсінді. Бір ғана үміт бар, түбі содан бірдеңе шығуы мүмкін. Оңтүстік өлкелерде зиялы жастардың Тұң мен Хой атты жаңа астыртын ұйымы құрылыпты. Сун Ятсен деген табанды алғыр басшысы бар дейді. Мамандығы дәрігер екен. Мұнда қолға түсіп қалу қаупі туған соң осыдан 4-5 жыл бұрын Жапонияға өтіп кетіп, ұйымға сол жақтан басшылық ететін көрінеді. Сун Ятсеннің Жапонияға барысы мен не істегенін білесің бе деді Лин Шансың мұның бетіне күле қарап. Жапон портына жетіп, кемеден түсе салысы мен өзінің айдарын кесіп алып, теңізге атып ұрыпты. Мұнысы жай Цин әкімшілігіне көрсеткен қарсылығы ғана емес, түбінде монархияны құлатпай қоймаймын деген анты да болса керек. Бұлар әр түрлі әңгімемен тағы бірнеше көшеден өтіп, орталыққа таман жақындады. Бұл кезде күн екіндіге таман еңкейіп, қарасу бойларынан салқын самал есе бастаған. Демежан әлден есіне түскенде қалт тұра қалып, қалтасынан етектей таңбалы қағаз суырып алды. Бұл тау өзендерінен алатын 2 тоған судың құжат қағазы еді. Алыстағы Цин сарайына біздің қолымыз жете бермес. Әзірше менің жеңісім осы деді ұстазының алдында бойын мақтаныш билеп. Ли Шансың қағазды қолына алып, жылдам көз жүгіртіп қарап шықты. О, мынауың шында да тамаша болған екен. Үлкен жеңіс, құттықтаймын деп шын қуанышын білдірді. Жыланнан түк тартсаң да олжа дейтін бе? Демек бұл империяның әлсіреп, халықпен амалсыз санаса бастағаны. Бәлкім реформаның да әсері болар. Ұлықтың рұқсатын алыпсың, енді тек халдайлар бөгет болып жүрмесе. Халдайлар үйренскен жау ғой. Олардың бір амалын табармыз деп күлді Демежан. Екеуі ой базардағы 4 көшенің түйілісіне келіп қоштаса бастады. Қазір мектеп тарады ғой, жазда не істейтін ойыңыз бар деді Демежан. Соны өзім де білмей тұрмын. Әлде сенің зәйімкеңе барып, Жаңның бау-бақшасына қолғабыс етсем бе деп Ли Шансың бөгеліп қалды. Жаң Шулей жақында келіп қонаққа шақырып кетіп еді. өздерінің тұрмыстары түзеліп, қатарға қосылып қалыпты. Сол үшін де саған көп рахмет. Демежан өзінің бағбандарын еске алып, аз бөгелді де, қайтадан Лишансынға бұрылды. Жанға да барарсыз, бірақ далалы жер тымыстық қой. Жақында ел жайлауға көшеді. Одан да біздің ауылға келіп, біраз күн қымыз ішіп, бой жазып қайтпайсыз ба? Деген қарттың жүдеу жүзіне қарап тұрып. Иә, солай етуге де болады екен ау. Айтпады, мұны өмірден қажығанда, көне тарихтың куәсіндей, әлі қылпы құрамай тұрған қазақ ауылына барып, неге саяхат жасап қайтпасқа деп, Леншаңсың күле қоштасып, тік көшемен төмен түсіп бара жатты. Демежан сол орнынан қозғалмай, өз өмірінде өшпес із қалдырып, әлде бағына, әлде сорына кездескен осынау Қытай адамының қарасы үзілгенше ұзақ қарап тұрды. Күні бойы құрттай құжынап, сапырылысып жатқан қала тірлігі, кешке қарай сабасына түсіп, адам аяғы сиреп қалған кез еді. Ұзақты күн үн аузынан ұзамай бастарын қылтитып отыратын саршұнақ суырдай, күні бойы дүкендердің алдынан кетпейтін сартап саудагерлер де жаймаларын жауып үйлеріне қайта бастапты. Таяу маңдағы мешіт мұнарасынан ақшам намазына шақырған азан үн естіледі. Демежан көптен жаяу жүрмегендігі ме, Лишансыңмен қоштасқаннан кейін екі балтырының сыздап сыралдыра бастағанын аңдады. Күні бойы тойдың әлегімен жүріп, дел сал боп шаршағанын да енді сезіп келеді. Көк көпірдегі Ыбырай қорасына дейін әлі бір қауым жер бар. Сондықтан көшеде кетіп бара жатқан бержебайлардың бірін тоқтатты да ары қарай арбамен тартты. Ол қақпадан кіре бере әлденеден секем алғандай аңырып тұрып қалған. Кең ауланың іші ию-ию, қайшыласып жүрген адамдар, аттары доғарылмай иін тіресіп тұрған жеңіл трашпенке фаэтондар, мана тойдан тараған Рамазан шәнішіп Хасен ақсақал, Мұрауыт сияқты ірі байлардың да біраз осында жүр. Бәрінің бет әлпетінде әлденеге өрекпеген қызыл танау қарбаластық бар. Демежан бастабында әлде Ыбырай бірдеңеге ұшырап қалды ма деп қатты үркіп қалып еді. Келесі сәтте көпшіліктің абыр-сабыр сөзіне, көңілді жарқын күлкілеріне қарап, ондай қорқынышты ештеңе жоқ екенін аңғарды. Кешікпей бәрі де мәлім болды. Алдынан жүгіріп шыққан күдері мен Ыбырайдың інісі ғаріп, мұндағы жаңалықты кезектесе аптыға тұрып баяндады. Сіз қайда кеттіңіз, Демежан аға? Шиямбының тойы ештең емес, жаңалықтың көкесі мұнда болайын деп жатыр, деді күдері, қан ойнап тұратын қызыл күрең жүзінен әлде бір абыржу білініп. Иә, не боп қалды? Ыбырайды тоқтатсаңыз қайтеді? Менің әбиім елде жоғырымды бастап, ақшамен шай қайнатқалы жатыр, деп түр әлпеті ағасына келетін 20-дағы жас жігіт ғарып та қатты қамығып тұр. Шай қайнатқаны қалай? Демежан түкке түсінбей қарсы сұрақ қойды. Осындағы орыс көпесі Сорокинді білесіз ғой, сол біздің байбатшамен бәстесіпті. Екеуі қазір ақшамен самауыр қайнатып жарысқа түспек. Не дейді? Мұналар жынданған шығар. Ыбырайдың өзі қайда? Әне тұр. Күдері ауланың оң жағында топ адамды нұсқады. Демежан енді көп бөгелмей солай қарай бет алған. Іс мәнісін әлі толық түсінбесе де, әйтеуір ақылға сыймайтын бір оқша оқиғаның болғалы тұрғаны анық.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Бұл кезде ақша мүйіріліп, көз байлана бастап еді. Ауланың бірнеше жеріне самаладай жарық фонарлар ілініп қойыпты. Ыбырай бір шетте өзі құралпы татар өзбек саудагерлерінің қоршауында тұр екен. Балбұл жанған бет ажарынан қызу бәсек алдындағы алабұртқан тағатсыздық байқалады. Бұл күнде жасы әлі 30-ға іліне қоймаған сері жігіт бәйгеге шабатын бес таттай тықыршып, әлсін әлі қақпа жаққа қарай береді. Демежан солардың қасына жақындады да, «Ау, халайық, бұл не жиын? Ненің құрметіне топтанып тұрсыңдар?» деді қабағын аша қоймай. Оның бұл сұрағына көпшілік атынан Рамазан шәнішіп жауап берді. Түрлетіңіз, Демежан әпенді, жақсы келдіңіз. Осы қазір ғасырда бір болатын тамашаны көресіз. Орыс көпесі Сорокин мырза мен біздің Ыбырай байбатша самауыр жарысына түскелі жатыр. Мұналардың айтып тұрғаны қалжыңсыз рас сияқты. Сол маңға қазғатар орындықтар тізіліп, аузы ашылған кішілеу сандық шығарып қойыпты. Сандық тол ақша, кәдімгі сәрі аталатын маңшыңның бума-бума бопырақшасы. Енді тек жөпілдемеде үлкендігі бір елкі, бір зауыттан шыққан су жаңа самауыр табылмай, біреулер Шәнішевтің дүкеніне шауып кеткен екен. Бәрі тықыршып, солардың келуін күтіп тұрған көрінеді. Жаңағы Ли Шансыңның әңгімесінен кейін өзіне әр түрлі ой түсіп, оттанып қайтқан Демежан еріккен байлардың мына қылығын қостай қоймады. Ол жақтырмаған қатул қабақпен Ыбырайға бұрылып, «Байбатша, мынауың барып тұрған ессіздік қой. О заманда бұ заман ақшаны отқа жақты деген не деген сұмдық? Қой, қызбалықты таста, әлі де болса ақылға келейік» деген өзінше тоқтау салғысы келіп. Бірақ дәл қазір Ыбырайдың райдан қайтар түрі жоқ. Өзінің осы қылығына сүйсінген адамдай сақ-сақ күлді де, «Ештең етпейді, күрдай. Айтылар сөз айтылып кетті. Енді одан қайтуға болмайды ғой. Бұл ақшаны отқа жағып құмардан шықпасақ, басқа қызығы қалмай барады-ау» деді. Сындардай сұлу денесін кере мықынын таянып. Жас мырзаның шашпауын көтеріп, жел беріп қостаушылар да аз емес екен. Солар тұс-тұстан кеу-кеулеп, «Ей, тәйірі, ақша деген қолдың кіремес пе? Бәрінен де атағын айтсайш. Мұндайда атымтай жомартта істемеген шығар. Ақша табылар, намысты қолдан бермесін. Біздің Ыбырай ақшамен шай қайнатып, байбатша деген атақты бір жола жеңіп алғалы тұрған жоқ па» десіп, қасындағы жас жігіттер отқа май құйғандай одан ары қыздыра түседі. Демежан татар мырзасы Ыбырайдан өзгені күтсе де, дәл мынандай сұрқылтайды күткен жоқ еді. Әсілі Ыбырай табиғатынан өткір сезімнің, күшті құмарлықтың адамы. Жас жігіттің қолы ашық жомарттығын, кейде артықтау кететін шашпалығын да бұл жұрт жақсы білетінді. Маңайына кілең гармоншы, жыршы жігіттерді жинап, сауық сайран құратын серілігі, ат құмарлығы да көптен белгіледі. Кейде бір қыздың қалың малын төлеп, жорға жүйрік аттар сатып алатыны, іші пысса ат бәйгесінен бастап, палуан күрестіру, қошқар сүзістіру, қораз таластыру секілді түрлі ойындар ұйымдастырып, сол үшін қыруар қаржы шығаратыны, кейде көшедегі қайыршыларға қонағасы беріп, өзі солардың ортасында мәз болып отыратыны да ел ішінде аңыз боп айтылып жүретін. Ал ақша мен шай қайнату бұл өлкеде бұрынды соңды болмаған нәрсе. Демежан мына желіккен топтың қызық бәсекені аяқтамай тынбайтынын сезді де, не де болса істің ақырын күтті.

0: Омбыда, Семейде, Шәуешекте сауда дүкендері бар. Жыл сайын қоянды жәрмекесіне қора-қора мал айдайтын, қалталы, ірі байлардың бірі десетін. Жасы елудің ішін аралаған, қаба сақалды, еңгезердей зор адам екен. Өзі бүгін Шиямбының тойынан қызын қырап шыққан бағалай, қызғылт сары жүзі мен қоңқақ танауы күйген кірпіштей күреңітіп, бұғыдай жуан мойны жағасына сыймай талаурап тұр. Ол да алдағы сайысты тағатсыздана күтіп отырған сияқты. Ортан қолдай ғып, орап алған темекісін үсті-үстіне қомағайлана сорып, әлсін-әлсін төс қалтасындағы күміс баулы сағатына қарағыштай береді. Шәнішіп бай сөз арасында күле түсіп Демежанға бұл бәсеке егестің қалай, неден басталғанын айтып берді. Сарокин мен Ыбырай және оның ағасы Ысқақ та бірін-бірі бұрыннан білетін сауда жолында талай ұшырасып қалып жүрген ежелгі бақталастар екен. Семей, омбы, ірбіт арасын қосып жатқан сауда бәсекесінде кейде тепе-тең түсіп, кейде бірінің жолын бір кесіп, сан соқтырып кететін қалта күндестігі ерте басталыпты. Соңғы жылдары ежелде негізге түскен екі бай саудагер шалғайдағы шәуешекте тағы да бетпе-бет келіп, тар көпірдің үстінде кездескендей тіресіп қалады. Тағы да бірінің несібесін бірі қағып кететін сауда ойыны басталады. Ыбырай өткен жылы осында картадан ұтылып, шоңқиып қалған бір ұйғыр байының қоражайын сатып алмақ болғанда, Сорокин әлгіге үстеме баға қосып, танауының астынан тартып әкетіпті. Бірақ Ыбырай да көп кешікпей қарымта қайтарып үлгерген. Сорокин қоянды жәрмеңкесіне мал айдатып, Хиуаның бір атақты саудагеріне 500-дей өгіз өткізбек болған екен. Ыбырай соны біліп қалыпты да, мал бағасын қасақана арзандатып, әлгі саудагердің алдына өз өгіздерін салып жіберіпті. Ал Сорокин апарған малын өткізе алмай, сол жолы көп зиян тартса керек.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алимира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Қазақ радиосы.

Сенімнің көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов, Әуе толқыны.

0: Қазақстандағы үшінші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдап отырсыздар. Шымкент қаласы елімізде үш мегаполистің бірі ретінде көптеген жаңаша қарқында дамып жатыр. Халықтың тұрмысы, әлеуметтік экономикалық даму қарқыны жөнінде біз Шымкент қаласы Қаратау ауданының әкімі Абаев Алмас Емелтайұлынан өз аузынан сұрап білген едік.
2: Жалпы аудан бойынша қысқаша мәліметке беретін болсам, аудан аумағы 19500 гектарды құрайды, халық саны 330 мыңнан астам. Аудан аумағында 19 елді мекен бар, көшелер саны 896-ны құрайды, жеке тұрғын үйлер саны 32 мыңнан астам, әлеуметтік нысан саны 223, көпқабатты үйлер саны 668-ді құрайды. 2026 жылы басқа жылдар сияқты біз инфрақұрылымды дамыту, жолдар, тазалық, барлық жұмыстарды атқаруды жалғастырып келеміз. Басты мақсаттардың бірі тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту болып табылады. 2026 жылы үш елді мекенде ауыз су жүйесіне қосу мақсатында жұмыстар жүргізілуде. Бұл Таскен, Сайрам, Гидрогеолог елді мекендерінде жобалау сметалық құжаттамалар дайындалуда. Тиісті басқармалар жұмыс жүргізіп жатыр. Бұдан бөлек бізде су құбыры және канализация басқармасы коммуналдық мекемесі және су ресурстары маркетингі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ескірген және істен шыққан желілерді жаңарту жөндеу жұмыстарын қарқынды жүргізіп келеді. Электр жарығымен қамту бойынша бір елді мекенде, Сайрам елді мекенінде құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 2 жылдық жоба 2026 жылы толығымен 100% аяқтау жоспарда. Екінші елді мекен бұл Гидрогеолог шағын ауданы. Бұл жерде жобалау сметалық құжаттамалары жасалуда. Барлық жүйелер бойынша, электр, су, жол желілер бойынша. Табиғи газбен қамту бойынша Гидрогеолог елді мекенінде жаңа айтып өткендей жобалау сметалық құжаттамалары дайындалып жатыр. Жалпы табиғи газ жүйесіне қосылуды қажет ететін елді мекендер бізде Таскен, Қызылсу, Шапырашты, Өтеміс, Достық және Мәртөбе тұрғын алаптарының жаңа құрылыс аймақтарына табиғи газбен қосуға жатады. Ол жерде қазіргі таңда жоқ. Осы елді мекендерді толығымен табиғи газға қосатын болсақ, ауданымызда табиғи газбен қамту көрсеткісі 100%-ға жететін болады. Кәріз жүйесімен қамту бойынша 2025 жылы үш елді мекенде орталық кәріз жүйесіне қосу бойынша құрылыс жұмыстары жүргізілді. Бұл Тұран шағын ауданы және Мирас 1, Мирас 2 шағын аудандарында құрылыс жұмыстары әлі жүргізілуде. Мердігер мекеме ынтымақ бесарыс. Осы жылдың соңына дейін жұмыстарды толығымен аяқтау жоспарлануда. Көше жолдарын жөндеу бойынша ауданда жалпы ұзындығы 753 шақырымды құрайтын жолдар бар, 896 көше бар. Оның ішінде 745 шақырымы асфальтпен, 8 шақырымы шағалтаспен жабылған. 2026 жылы 108 көшеге жөндеу және асфальт жұмыстарын салу, жүргізу қалалық жолаушылар көлігі және автомобильді жолдар басқармасына ұсыныс жолданған болатын. Ол жұмыстар басталып қазіргі таңда жүріп жатыр. Сондай-ақ Юсуф Сареми және Алматы айналма жолында бізде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл екі үлкен көшеміздің күрделі жөндеу жұмыстары 2026 жылдың соңына аяқтау жоспарлануда. Аяқ жол, яғни тротуар салу бойынша 2026 жылы 8 елді мекенде 27 шақырым құрайтын аяқ жол салу жоспарланған болатын. Қазіргі таңда 7 елді мекенде 22-де 5 шақырым аяқ жол салу аяқталды. Бір елді мекенде жұмыстар жүргізілуде. Ирригация бойынша осы жылы 22 орынға ирригациялық жүйесін және су жиналатын құдықшалар орнату көзделген. Қазіргі таңда Нұртас шағын ауданында Хан Таңыры, Шығыла және Мирас шағын ауданында Баққонған көшелерінде ирригациялық арықтарды орнатылу жұмыстары жүргізілуде. Жарықтандыру бойынша 896 көше болса ауданымызда, 25-ші жылы 534 көшеге жарықтандыру жүйелері орнатылып, жарықтандыру көрсеткісі 100%-ға жеткен болатын. Қазіргі таңда өткелдер мен тұйық көшелерде жарықтандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Халық қатысатын бюджет жобасы. Осы жылға 49 жоба жоспарланған болатын. Бұл жалпы ауданымызда 225 балалар ойын алаңшасы, жеке секторда 45, көп қабатты үйде 210 қарастырылған, 117 спорт алаңшасы бар. Жеке секторда 42, көп қабатты үйлерде 75. 26 жылы 6 нысанда құрылыстар басталды. Атап айтқанда 20 нысан жеке секторда, 6 нысан көп қабатты үйлер ауласында. Спорт алаңшасы бойынша 5 спорт алаңшасын салу жоспарланған болатын. Осы жылға оның ішінде 4 нысан жеке секторда, 1 нысан көп қабатты үйлердің ауласында. Жұмыстар қазіргі таңда жүргізіліп жатыр. Демалыс орындарын салу, гүлзарлар салу бойынша осы жылы 10 гүлзар салу жоспарланған болатынбыз. Олар Алтын Орда шағын ауданында, Мирас, Нұрсат, Тұран және Адия 1, Адия 2 тұрғын үйдің жанында жоспарланған. Бұл жұмыстар қазір басталып, жұмыстар жүріп жатыр. Көп қабатты үйлердің сырт қасбеттерін жарықтандыру бойынша осы 2026 жылғы 8 үйдің қасбеттерін жарықтандыру жоспарланған болатын. Бұл жұмыстар қазіргі таңда толығымен аяқталып, қазір жұмыс жасап тұр. Бұл Нұрсат және Тұран шағын аудандарында орналасқан. Осы жылы 10 үйдің қасбеттеріне мурал салу жоспарланған. Бұл жұмыстар қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу конкурстары өтуде. Бізге мердігер мекеме анықталғаннан кейін бұл жұмыстарды бастайтын боламыз. Ономастика бойынша 2024-25 жылдары аудан бойынша 604 көшеге 18176 тақтайша ілінген болатын. Осы жылы 170 көшеге 10000 тақтайша жоспарлап отырмыз. Тиісті қаражат бөлініп, қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу конкурстары жүргізілуде. Әлеуметтік нысандарға тоқталатын болсам, 2026 жылы 3 сәуірде Сайрам тұрғын алабында орналасқан Сайрам көмекші интернат колледжінде 300 орындық жаңа жатақхана пайдалануға берілді. 2025 жылы Тұран шағын ауданында 143, 144 және Нұртас шағын ауданында 145 жайлы мектептер қолданысқа берілген болатын. Сонымен қатар Сайрам тұрғын алабында орналасқан 108, 109 мектептерге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Атаулы әлеуметтік көмек бойынша 2026 жыл басынан бастап 334 азамат өтініш білдіріп, оның 240 азаматы, яғни 71.9% учаскелік комиссия тарапынан оң қорытындысы беріліп, 94 азаматқа, яғни 28.1% қажет емес деп танылған. Тиісті жұмыстар нәтижесінде атаулы әлеуметтік көмекке өтініш берушілер саны 2025 жылға қарағанда 2026 жылдың 1-ші 90-ында 66.4% төмендеген. Тұрақты жұмыспен қамту бойынша 2025 жылы Қаратау ауданында жоспарға сәйкес 3054 азаматты тұрақты жұмыспен қамту көзделген болатын. Нақты жұмыс нәтижесінде аудан бойынша 3189 азамат тұрақты жұмыспен қамтылып, 104.4% жетті. 2026 жылы жоспарға сәйкес 2286 адамды тұрақты жұмыспен қамту жоспарланған. Қазіргі таңда 1-ші 90-ның қорытындысы бойынша 829 адам тұрақты жұмыспен қамтылып, 36.3% жеткізді. Жыл соңына дейін 100% жеткізетін боламыз бұл көрсеткішті. Инвестиция бойынша аудан аумағында 26 жылы кәсіпкерлік және шағын және орта бизнес өкілдері есебінен жалпы саны 94 ғимараттың құрылысы жүргізілуде. Нәтижесінде 1800 адамды жұмыспен қамту көзделген. Қазіргі таңда ағымдағы жылдың алғашқы үш айында құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін 4.2 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылды. Жылдың соңына дейін кәсіпкерлік саласын дамыту мақсатында қосымша 50 миллиард теңге инвестиция тарту жоспарлануда. Кеңжарық көшесіне, Сергелі көшесіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген жоқ. Біріншіден, тек ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Кеңжарық көшесі осыдан 2 жыл бұрын, білесіздер, біз энергетика басқармасы тарапынан Тараз-строй 2004 деген мердігер мекеме жел жүйелерін жүргізген болатын, жылу жүйелерін. Содан кейін асфальт бетіндегі асфальттар жаңа өзіңіз айтпақшы сапасы жасалғандықтан жолдар түсіп сапасы өте нашар болып кетті. Ол жерге қала әкімі де осыдан 2 апта бұрын барып өз көзімен көрген болатын. Осы құрылыс жұмыстарын жасауға болатын ауа райы қолайлы болған кезде біз жаңағы Тараздан, Жамбыл облысынан Тарастрой 2004 деген компанияның өкілдерін шақырып қайтадан жолды ретке келтірдік. Қазір Кеңжарық, Хан Тәңірі, өзі 10 көше бар. Жалпы Нұртас шағын ауданында Тарастрой мердігер мекемесі жұмыс жүргізген 10 көше бар. Қазіргі таңда 80%-ға жұмыстарын аяқтады, қайта жамау. Екінші рет жасап жатыр. Сергейлі көшесіне. Жалпы Сергейлі көшесі болашақта кеңейтіп, оны Тұран шағын ауданына қосу жоспарланған. Жол басқармасы жобалау сметалық құжаттама жасап жатыр. Жалпы Кеңжарықтың басынан аяғына дейін Сергейлі көшесі қайтпастағы көшер. Осы үш көшені қала әкімінің тапсырмасымен жаңа біздің ұсыныспен сметалық құжаттамалар дайын болғаннан кейін біз бюджетті нақтылау кезінде бюджеттік өтінім беріледі. Жалпы биыл осы үш көшені күрделі жөндеу жұмыстарын қарастырып отырмыз.
1: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы болып сұхбат берген Шымкент қаласы Қаратау ауданының әкімі Абаев Алмас Емелтайұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Аман сау болыңыздар.
0: Қазақстандағы 3-ші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көңілді көтеретін

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.